0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščem in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v korakih za znanost, znanstveno-tehnološke vode in iz sveta prinašava novice med vas. Danes bova šla na Kitajsko, kjer so pred dnevi imeli maraton. Boste rekli, kaj ima to veze s tehnologijo, seveda ima, kajti pomerili so se roboti napram ljudem. In še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi zlorabi in se prereže kakšen kabel ali pa cev, pa potem ni tega, onega ali tretjega. Šla bova tudi v vesolje, lahko bi rekli, misija uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je izstrelil satelit Bluebird 7, mešani občutki okoli tega, boste izvedeli zakaj. In še vsake toliko z nostalgijo greva globoko v vesolje. Najdel, kar je poslalo človeštvo, je sonda Voyager 1, ki sledi sonda Voyager 2. In NASA je že na tako zelo starem Voyagerju 1 morala ugasniti še en instrument. Voyager počasi odhaja v globine vesolja, pa tudi nekoč bo popolnoma utihnil. Upam, da se bo to zgodilo čim kasneje, čeprav že vleče kar konkretno življenjsko dobo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi bili v Ameriki, bi najverjetneje bili primorani to novico označiti z beautiful, kajti to so želje ameriškega predsednika in njegove želje so tudi zahteve. In on si želi, zahteva, da bi Združene države Amerike postale tehnološko in proizvodno središče za razvoj strojne opreme za umetno inteligenco. No, za zdaj ostajajo samo želje, kajti celo Nvidia, ki je zelo zlizana, s Trumpom $150 milijard vlaga na Tajvan. Direktor podjetja Jensen Huang je dejal, da želi Nvidia poskrbeti, da bo Tajvan ostal središče revolucije umetne inteligence. Od tam prihajajo čipi, pa v hiša zanje, tam se izdelujejo najzmogljivejši superračunalniki, je povedal Jensen Huang. Na Tajvanu bodo postavili nov lokalni sedež, ki naj bi zaživel do leta 2030. Gradnja se je že začela. S tem partnerstvom pa bo Tajvan še lep čas ostal proizvodni center za najzmogljivejšo tehnologijo na svetu. Nvidia že dalj časa investira na Tajvan, ampak še pred 5 leti so vlagali od 10 do 15 milijard evrov letno. Zdaj se bodo ti zneski podeseterili. 150 milijard evrov. Plus minus dolarjev. Nvidia je lanskega aprila prvikrat začela proizvajati nekatere svoje čipe v Združenih državah Amerike, s čimer so se še bolj želeli zlizati, oziroma da rečem bolj diplomatsko, dobrikali ameriškemu predsedniku D. Trumpu. Ampak obseg proizvodnje v Ameriki je bolj simboličen, ravno toliko, da Trump ne upije in se ne bo povečeval. Že predtem je ta Nvidia vse čipe izdelovala na Tajvanu. Nov sedež bo omogočil tudi tesnejše povezovanje s podjetjem TSMC in ostalimi partnerji. Odnos med Nvidia in ameriškim predsednikom je sicer v tem mandatu poln pretresov. Lani se je tudi tale Huang odeležil ekskluzivne večerje in na tej večerji v resortu Mar-a-Lago je plačal $1 milijon, da se je lahko odeležil, tako je želel ameriški predsednik. Obljubil je tudi 500 milijardne investicije v ameriške podatkovne centre, kar je Trump nadgradil in tudi želel, da se ukinejo izvozne kontrole za nekatere Nvidijine čipe. Trump sicer od Nvidije zahteva 25-odstotni delež od prodaje čipov na Kitajsko, ampak ni želenega učinka, ker so Kitajci prenehali kupovati te čipe. Predsednik Xi Jinping pa je tudi rekel, da če misli Trump si kaj dosti izmišljevati, da pač ne bo tudi surovin, predvsem redkih zemelj, ki jih potrebujejo, več izvažal. Pa smo tam, kjer nismo. In Trump je sicer pritisk sebi enakega ali pa mora biti celo močnejšega razumel, pa je nehal ropotati. Huang si še naprej prizadeva osvojiti kitajski trg, ki mu ta hip vladajo lokalna podjetja s slabšimi izdelki, ki pa to ne bodo prav dolgo, kajti Kitajska in Azija nasplošno napredujeta z enormnimi koraki, tako pravijo strokovnjaki in analitiki, med tem, ko ostali svet z drobnimi koraki stopiclja bolj kot ne na mesto.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gledamo posnetke, gledamo videospote, gledamo recimo tudi novice in nismo več prepričani, ali je to, kar vidimo, res, ali pa so nam nekako, pa ne bom ravno rekel, podtaknili, ampak bolje rečeno pripravili in želijo, da jim verjamemo. Ker posnetki in podobne umetne inteligence, ki jih ustvarjajo, preplavljajo internet zaradi naraščajoče kakovosti, pa jih je čedalje težje, če ne celo nemogoče prepoznati, se jih nekatere platforme trudijo označevati. YouTube je to prvikrat poizkusil ne tako davnega leta 2024, ko so bili posnetki še tako izmaličeni, da jih je bilo trivialno prepoznati. Ljudje so imeli po 5, 6, 7, 8 prstov in tudi zriženi tako in drugače. Danes pa temu več ni tako, zato jih bodo zdaj sistematično označevali. Oznake so poenostavili in jih postavili na vidnejša mesta. V klasičnih videoposnetkih bo oznaka neposredno pod prevajalnikom nad opisom, tako da jih bodo gledalci težko zrešili. Pri kratkih posnetkih oziroma tako imenovanih shortsih bo oznaka neposredno na posnetku. Vsebina, ki ni realistična, je recimo animirana ali kako drugače spremenjena, pa bo oznaka v razširjenem opisu. Prepoznavanje so že avtomatizirali, uporabo umetne inteligence morajo sicer priglasiti že ustvarjalci, ampak če tega ne bodo storili sami, jih bo prepoznal sistem. Lahko se bodo pritožili, ampak iz izkušenj pritoževati se velikanom ponavadi niti odgovora ne dočaka.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Elon Musk, kontraverznež in njegov SpaceX v ZDA, pa tudi širše, se zdaj ponuja in tudi z obilno pomočjo prijatelja Trumpa uveljavlja kot vodilni ponudnik interneta na letalih. Pogodbe o zagotavljanju internetne povezave za potnike so tudi po pritisku ameriške administracije sklenili z United Airlines in Southwest Airlines. Zdaj pa se je zanj še odločil, pa baje ne tako prostovoljno, American Airlines. Na več kot 500 svojih oskotrupnih letal Airbus bodo ugradili SpaceXove terminale za dostop do Starlinka in tudi interneta on board. Konkurenco predstavlja Amazonov Leo, s katerim je American Airlines želel skleniti dogovor in razmišlja o njem, ampak ga na koncu ni izbral. Govorice pravijo, da je prišel ukaz od beautiful predsednika. Na Boeingovih letalih pa bo American Airlines lahko obdržal obstoječa ponudnika interneta, ki sta Panasonic in Viasat, ampak v bodoče pa dober dan Musk. Edini večji letalski prevoznik, ki je smel izbrati Leo, Amazonov Leo, je v ZDA za zdaj Delta Airlines, s tem, da ponovno prihajajo informacije, da Musku to ni všeč in da bo zajokal v Beli hiši. No, dobra novica za SpaceX, ki se pripravlja na rekordno javno ponudbo delnic. Starlink je glavni vir prihodkov in dobička skupine SpaceX v minulem letu je prispeval 11,4 milijarde evrov prihodkov, kar je približno 60% vseh prihodkov. No, v Evropi je situacija bolj pisana, tam, kjer Beautiful nima ravno direktnega klica, Lufthansa, Air France, SAS in British Airways pravijo, da Starlinka ne bodo uporabljali. Finnair in KLM uporabljata Viasat, posamezne družbe pa še kaj tretjega, recimo Panasonic. Tako da bomo videli, koliko Beautiful bo situacija na evropskem nebu.

0: τόπου.
1: Κοράκζα Νάνος. Κοράκζα Νάνος.
2: Λακώ σε ογλίδατε Slovenijo, kot jo vidi lider ali pa lider. Najprej, kaj je lider? Lider po slovensko izhaja iz angleških besed light detection and ranging, v dobesednem prevodu svetlobno zaznavanje in merjenje. To je geodetska metoda za merjenje razdalje do tarče s pomočjo laserskih žarkov. Lidar je široko uporabljen za izdelavo visoko kakovostnih zemljevidov, tako v geodeziji, geomatiki, arheologiji, geografiji, geologiji, geomorfologiji, seizmologiji, gozdarstvu in tudi drugod. Lidarje najdemo tudi v osebnih avtomobilih, da lahko z njimi v realnem času zaznavajo promet, pešce in objekte okoli sebe, pa tudi tam, kjer jih človeško oko ne vidi. Morebiti pa imate lidar tudi doma na kakšnem robotskem sesavcu, to je tista okrogel stolpič, ki se medtem, ko domača robotska fatica veselo sesa in sem in tja, dvigne in opazuje ter analizira okolico, da je vse ščiščeno, pa da recimo ne ovira kakšnih muc in podobnih zadev. Lidarji so povsod. No in uporabili so ga tudi v geodetski upravi slovenski GURS, ki je zdaj na portalu clss.si objavil posnetke Slovenije, kot so jo v zadnjih 3 letih premerili in poslikali z lidarjem. Brezplačno in brez registracije so dostopni posnetki georeferencialnega klasificiranega oblaka točk oziroma G-kod, digitalnega modela reliefa oziroma DMR in digitalnega modelja površja DMP. Tu so tudi ortofoto posnetki ter analitično senčenje in drugi podatki. Neposredno na portalu je na voljo tudi tridimenzionalni vpogled v prostor, orodja za merjenje razdalj, višin, površin in kotov, izris profilov ter tudi prenos podatkov. Na portalu si lahko vsakdo ogleda svoje bivališče in okolico, ampak portal ni samo namenjen zgolj občudovanju naše prelepe pokrajine. Podatki razkrivajo obliko površja, gozdove, vode in druge značilnosti prostora, ki so pomembni za načrtovanje in umeščanje v prostor. Uporabljali se bodo tudi za spremljanje poplavne ogroženosti, načrtovanje cest in druge infrastrukture, za upravljanje gozdov in voda, prostorsko načrtovanje in spremljanje posledic naravnih nesreč. Portal deluje na vseh napravah in tudi vseh popularnih brskalnikih, na računalnikih, mobilnih napravah in tako naprej. Spletni naslov, brezplačno, clss.si. To je za danes vse, do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
3: Prva ponovitev.

0: Aktual Kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino o smrti strica, selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip, revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnji za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Isti rok velja tudi za tiste, ki se bodo opisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Sve hapsi.
1: Radio Aktual Kum.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Ritual kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Danes bodo zvečer še možne krajevne padavine, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politej, lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. V registru nesnovne kulturne dediščine tudi planinstvo in koline. V galeriji Uffizi bodo za posodobitev kompleksa namenili 50 milijonov evrov. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Nika Jeraj je Hrastničanka, ki je uspešno zaključila študij flavte v Lincu in v kratkem se bo tudi predstavila v domačem okolju. Nika, lep pozdrav.
4: Pozdravljeni, zdravo.
3: Gre za koncert v Hrastniški cerkvi, ki bo ta konec tedna. Boste pa kar štirje. Kakšen program pripravljate in kdo vse bo nastopal?
4: Ja, v bistvu smo štiri flavtistke, ki smo se, nekako nas je ljubezen do skupnega muziciranja združila v Lincu, ker smo vse na istem faksu bile. Elena Zakrajšek-Janevski, Larisa Kotnik, Pina Berk in jaz, Nika Jeraj. Ja, kar se programa tiče, mislim, da kar nekaj raznolikega pripravljamo, od nekih romantičnih, klasičnih skladb za kvartet flavt do nekih bolj džazovskih, ritmičnih, perkusivnih, tako da mislim, da bo zelo zanimivo.
3: Program sestavljate tako po navdihu ali imate že nekakšen zastavljen vse tisti železni osnovni repertoar?
4: Imamo nekaj osnovnega repertoarja, glih zanimivo, da ste to zdaj omenili. Naš kvartet se imenuje kvartet Flaut Ša, se pravi po francosko mačke. In to smo vzeli od enega francoskega skladatla in njegove skladbe za kvartet Flaut, ki se tudi imenuje Ša oziroma mačke, v katerem poskuša oziroma opiše pet različnih karakterjev mačk. In glih to skladbo čist na vsak koncert ponesemo, tako da to lahko slišite tudi v Hrastniku.
3: Koncert kvarteta Flaut bo to soboto zvečer v cerkvi v Hrastniku v sklopu obeležitve 90-letnice postavitve cerkve.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Zagorju ob Savi so se prav na njegov rojstni dan 3. avgusta organizaciji Fundacije Latka Korostca poklonili spominu na rojstni dan umetnika in kulturnika svetovnega slovesa, opernega pevca Latka Korostca. Na slovesnosti pred Weinbergerjevo hišo ob spomeniku Latka Korostca je za uvod Janez Lipec, predsednik fundacije, nekaj besed namenil spominom na leto 1920, ko se je v Zagorju pri Korostcih rodil še peti fant Latko. Gost dogodka je bil tudi Marko Košir, avtor knjige Latko Korošec – življenje umetnika. Ob spominih na Latka Korostca je Janez Lipec spomnil, da je bil Latko Korošec prvi, ki je na odru Dunajske opere pel v slovenskem jeziku. Celo vlogo Sanča Panse v Don Kihotu je zapel v slovenščini.

Še ostajamo pri spominih in 3. avgustu. Na ta dan je leta 1949 v Zagorju ob Savi umrl Slavko Grum, slovenski dramatik in pisatelj. Rodil pa se je 2. avgusta 1901 v Šmartnem pri Litiji. Po poklicu je bil zdravnik, napisal pa je več dramskih del. Njegovo najbolj znano je Dogodek v mestu Gogi. Po Slavku Grumu se imenuje ulice v Novem mestu, Litiji, Šmartnem pri Litiji in osnovna šola Slavka Gruma v Zagorju ob Savi. Po njem je imenovana tudi Grumova nagrada za najboljše slovensko dramsko besedilo, v Zagorju ob Savi pa ob kulturnem prazniku podeljujejo plaketo Slavka Gruma kulturnim delavcem za dolgoletno uspešno delo na področju kulture.

Festival stare glasbe Sevik bo do 21. avgusta obogatil program Poletje v Celju s 14 dogodki. Obiskovalcem bo ponudil 6 koncertov, operno postolovščino za otroke in družine ter 7 pogovorov z domačimi in tujimi umetniki. Po besedah umetniškega vodje festivala Klemna Ramovša, program zajema glasbo od srednjega veka do konca 19. stoletja in temelji na historični izvajalski praksi. Pomemben del festivala ostajajo tudi pogovori z umetniki pred koncerti, ki obiskovalcem približajo glasbo in ustvarjalni proces ter omogočajo neposreden stik z izvajalci.

Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove opise, planinstvo, alpinizem, velikonočno rangljanje v Držiču in koline. Kot piše v temeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline pa so praksa povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Danes niso več nujen pogoj za preživetje. Gre za zimski, družinski in skupnostni dogodek, ki krepi socialne vezi, občutek pripadnosti in medgeneracijski prenos znanja, izkušenj in vrednot. Velikonočno ragljanje v Tržiču pa se dogaja v dneh od Velikega četrtka do Velike sobote, ko cerkveni zvonovi ne zvonijo in se namesto njih v Tržiču oglašajo raglje. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V Firenški galeriji Uffizi bodo v naslednjih dveh letih 50 milijonov evrov namenili posodobitvam. Obnovili bodo amfiteater v vrtovih Boboli in ga uredili za kulturne prireditve, v najvišjem nadstropju palače Piti uredili razstavni prostor s površino približno 1000 kvadratnih metrov ter uredili nov sprejemni del in del za varnostno službo v galeriji Uffizi.

Dvorec v parku Trent severno od Londona, ki je v 30-ih letih prejšnjega stoletja deloval kot družabno zatočišče za zaprte nacistične generale, služil pa je kot tajno prisluškovalno mesto, so spremenili v muzej. Muzej Trent Park House of Secrets poudarja vlogo ekipe nemško govorečih večinoma judovskih beguncev, ki so prepisovali drobce iz pogovorov. V hiši, znani kot taborišče številka 11, je bilo med letoma 1942 in 1945 zaprtih 84 nacističnih generalov in 22 nižjih častnikov, ki so jim stregli strežaji. Zaporniki se niso zavedali, da jim prisluškujejo, zato so izdali veliko skrivnosti. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bodo zvečer še možne krajevne padavine, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Dve minuti čez šesto, sredino jutro, pretežno sončno bo tudi danes, čez dan med 28 in 32 stopinj, na Goriškem pa do 36.
7: Dobro jutro tudi na ceste. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta, torej to noč proti Mariboru iz srede, torej na četrtek, in iz četrtka na petek med 22. uro, torej 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, v tem jutru dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vruće, wow! Otkrite vruće ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang! Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu v živo. Jure Ličen, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Dobrodošli v sredinem jutru, še vedno je to poletje.
3: Jutranji
2: vzklik. Včasih rabiš en trigger, bi rekli, da se še bolj prebudiš, kot si prebojen.
3: Rabiš en živalski zvok dati sebe, da veš, da si med živimi.
2: Dej, dejmo skupaj ven, dobivam SMS, kakšna noč je bila danes, lahko preverite, kaj se dogaja. Veliko se akvarjam sabo in z drugimi. Ta noč je bila zanimiva. Prazna luna je, mlaj je, danes je zvečer. Ne. Tako da morda je del tega tudi del razloga, se skriva tukaj.
3: Jaz sem čula vsak premik, vsak škrip, Erik smrčal, jaz se zbujala, nekaj je padlo po tleh, sem se zbudila, čist rahl spanc, jaz ne vem, a je to ta luna, a je možno.
2: A smrči pogosto? Ali...
3: Zgoz!
2: Vedno smrči vsako noč.
3: Jaz ko smrči.
2: Ampak to, kar te je motla.
3: Ampak veš, jaz ga rinem ga na bok, Erik, na bok! Na bok! In potem se čez pet minut nazaj obrne in spet...
2: Na hrto, ne?
3: Ja.
2: Ja, na hrto je užitek, ja, poznamo
3: to. No, a je to luna ali kaj je to?
2: Ja, znam, kaj zvem, to...
3: Pa to ti vedno veš, za vsako težavo ti najdeš eno luno.
2: To tema ima čez Martina Švab, se vrne septembra, tako da jo vprašamo. Ja, prihaja z vsemi informacijami.
3: Kriva je luna.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: En tak lunaren uvod je to v...
3: Lunarni dan.
2: Pesem, ja. Na lunarni dan. Veliko vrhuncev danes. Parada planetov je bila, jaz sicer nisem tega ujel, morda ste vi. Drugače prihaja mlaj, prihaja danes sončev mrk, prihaja vrhunec Perzeidov, vrhunec utrinkov.
3: En kup nebesnih pojavov.
2: Še kakšen vrhunec danes?
3: To, kar je na sporedu na naši playlisti.
2: Dokler smrči, se to ne zgodi, je tako. Dokler smrči, se to... Ne da ukraden, dobro jutro.

0: kum.
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Škoda Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
2: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Narejen za moje ušesa.
8: Aktualno.

0: 21 minut še 6. Kakšna zgodba se je včeraj spisala v Celju, seveda čestitke tudi strani Aktuala. Velika tekma včeraj.
1: Jaz sem gledala Martinine storije. Martina je briskala, navijala za Cele.
0: In tudi to pomaga, navijači iz domačih naslonjačev.
1: Kaj jim delamo, tako je, ne, od Celja.
0: Res. Vse bi jo poklicali zdaj za odziv, ampak verjamem, da, še, da je bila fešta dolgo v noč, tako da spoči se dobro.
1: Šlo je za zelo pomembno zmago.
0: Nogometaši Celja, ja, so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvako, tako da samo še ena tekma. V dveh minutah so zrežirali preobrat na koncu tekme proti armenskemu Araratu, junak velike zmage pa Benjamin Verbič. Benjamin je vzklikala včeraj Celje in celotna Slovenija. Zakaj? Ker
1: naš Milko, Andrej Milko Milkovič, športni komentator iz ekipe, pravi, da more za Cele navijati cela Slovenija.
0: Ker če, celje, ja, ker če gre Celje v Ligo prvakov, dobi ogromno enega denarja celotna Slovenija. Tako pravi Milkovič, po pol deseti nam pove več profesionalni vidik, ampak zadnji krog kvalifikacij se zgodi čez en teden za elitno ligo, torej Ligo prvakov.
1: To pomeni, da še čez tisti zadnji krog pridejo, potem so po Ligi prvakov.
0: Potem pridejo skupinski del, potem je to velik prestiž
1: to
0: in veliko
1: dosežek.
0: Denarja, seveda. Velik dosežek. Slovanom iz Bratislave igrajo točno čez en teden, torej v sredo, za katerega mimo grede igra tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar. Tako da, čez en teden navijamo skupaj za Celje. Wow, čestitke še enkrat. Jaz sem rojen, da mi bude

0: Vrnarački in 12. august, kar pomeni, da ima Bruno, ti imaš še 3 tedne, da prideš k nam na aktual, še vedno te je bilo. Kaj je to? Vabilo še vedno stoji, Bruno pridi čim prej.
1: Ja, obljubil je, da pride avgusta, ja.
0: Torej,
1: še dobre 2 tedne imaš,
0: dobre
1: Bruno.
0: Dobre 2 tedna. Točno 6:30 in tudi danes sončno in vroče, temperature pa nekoliko nižje kot včeraj. Čez dan bo od 28 do 32 stopinj, na Goriškem pa do 36. Trenutno Črn na Koroškem 16, Kranj, Slovenj Gradec, Bled 18, Novo mesto 20 in v Kopru 24 stopinj. Ljubljana, smo rekli 18, se mi je zdelo, da je bilo danes jutraj že skor za eno jakonco. Mene je malo pohladilo. Ja, res?
1: Stopinja manj
0: kot včeraj. Ob 6 zjutraj.
1: Stopinja manj.
0: Rabila sem jakonco.
1: Po včerajšnji debati najbolj vročih poklicov te je bilo danes mrzlo. Ja, to je popolnoma drugačen kontekst.
2: Komponentko.si. Računalniki pomeni, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Dobro jutro na ceste in previdnost. Tebriče, ko vira promet na prehitevalnem pasu, delovni zapori na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Raubar Komando. Na štajerski avtocesti pa že zastoj od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Prebujamo se skupaj v sredi na jutro, dve minuti čez pol sedmo.
3: 12.
2: august. 12.
3: august. In danes je tam, tam, tam, mednarodni dan mladi.
2: Čestitke mladi.
3: A si za službo en dan ali ne?
2: Absolutno, pravi, ne samo dan, dan dobite, seveda ga imate, ja.
3: To je en dan, ko Združeni narodi opozarjajo na zelo velik pomen mladih v družbi. Drugače pa danes tudi svetovni dan slonov.
2: A
3: ni luška, no, imamo mladi svoj dan, pa še sloni na isti dan.
2: Kaj imate ga skupnega, torej mladi pa sloni? Oboji ste glasni.
3: Ok.
2: Imate dobro razvito družabno življenje. Sloni tudi spomin imajo dobro, tako da nikoli ne pozabite stvari, ki bi jih starši ne raje pozabili.
3: Ja,
2: pri slonih je vse jasno, zakaj imajo tako dober spomin, ampak za pri mladih pa vredno zato, da ker si zapomnite vsako stvar, ki smo jo rekli starši.
3: Razen domače naloge.
2: Pred petimi leti je domača naloga.
3: Pa
2: razen tega, da ste pozabili ne smeti, pa pomiti posodo, pa pospraviti svojo sobo. Pa,
3: se rado naredijo.
2: Kaj smo se še naučili?
3: Da na mladih svet stoji.
2: Me, to so ženske, na ženskah svet stoji, praši mene. Drugače pa, naučili smo se še to, da so mladi tisti ljudje, ki ste stari od 15 do 29 let. Tako da čestitke vsakemu posebej.
3: Kar pomeni, da čaki, dragi Matijas, tvoja mladost se torej letos poslavlja. Reči adio mladost.
2: Kar pomeni, da naslednje leto boš rabil po dobri fešti vsaj...
3: Jure pravi 3 dni. Da se skup sestaviš.
2: Na začetku 3 dni, potem pa pri mojih že en teden rehabilitacije.
3: Matija, si pripravljen?
2: Prihaja ta čas.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: A slučajno kakšen mlada zdaj budna ob tej uri, ob 4 minute, čez pol sedmo?
3: Upam, da ste pametni in spite.
2: Ostajajte ob tej uri, nič 4, 1, 30, 40, 50, a?
3: Se pravi do 29.

0: Virtual Kum.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ulovite svojo najljubšo melodijo. Jugolov na aktualu. Jugolov na aktualu. Vsak torek po 20.

0: Frano Pehar, Tarabana, Konobaru, lahko bi imeli uro pesmi o Konobaru. Dejansko je 7 minuta 7, dobrodošli na aktualu.
1: Včeraj smo imeli eno zgodbo, ko so italijanski otroci prodali limonado, da bi zbrali denar, da bi si kupili rabljen skuter.
0: Ja, nekdo jih je prijavil, potem je prišla policija, ampak otrok na srečo ni bilo tam. Na koncu zgodba srečen konec, zakaj? Ker je motoklub italijanski slišal za to zgodbo in jim je otrokom podaril dve vespi, eno so potem zbrali celo preko spletne akcije. Tako da dejansko ena taka velika, plemenita, solidarna italijanska zgodba.
1: Ampak, a se spomniš, ko sem ti rekla, da sem jaz tudi prodajala, ko sem bila mala, limonado?
0: Ja.
1: In jaz sem potem to sliko našla.
0: Ti imaš to...
1: In je...
0: Te nehaj!
1: A ja, pa to je za mano. Oh,
0: te nehaj! Wow, plastična okay. Mizica, hladilna torba, hajdi.
1: Hajdi oblečena v rumeno, ker je bila to moja najljubša barva.
0: Wow, koliko si bila stara na tej fotografiji?
1: Pa se, koliko je to otrok star, se ne vem.
0: Šest?
1: Kaj to je, ne, sedem, šest, sedem, ja.
0: Šest, sedem, limonada 23 centov, odprto piše
1: ampak
0: na plastični mizici.
1: To je bila marketinška fora.
0: Zakaj?
1: Taktično sem to dala ceno 0,23, ker ljudje niso nabirali tistih 3 centov in so vsi dali 30 centov.
0: Koliko si dobivala za eno limonado?
1: Pa, mislim, zares, nekdo je zaokrožil na 30 centov, kdo mi je pa pustil, tudi vem, da največ 5 evrov.
0: Wow, ne, ja, neha, za eno limonado je bila dobra limonada.
1: Mislim, jaz sem dala noter domače limone, pa sem v hladilno torbo shranila cel vrč in potem, ko je prišel kak mimo idoči, sem ponudila limonado.
0: Kako poslovno, izgleda zelo prijeten otrok.
1: Simpatična, da noben mi ni mogel reči ne moje limonadi.
0: Jaz tudi ne bi mogel reči ne, veš, otroci vedno odigrate na čustva, ampak kaj si potem kupila s tem denarjem?
1: Čaki,
0: zelo poslovna ženza, poslovni otrok je bila že,
1: poslušaj, hajdi. In potem vsak, ki je vzel limonado, je dobil še eno kartico iz ene revije, ko so ene slikce bile gor.
0: Dej,
1: je bil
0: nekaj.
1: Bonus dodatek.
0: Bonus.
1: A vidiš, kako sem se znala
0: iti? Poslovna ženska.
1: No, res,
0: kaj si kupila potem s temi...
1: ne spomnim se točno, ampak v glavi imam, da sem šparala za eno roza kapco za na morje.
0: Če pride sonce.
1: Če pride sonce.
0: Za sonce, seveda. Hajdi, rabi kapo, ko pride sonce. Ej, zelo lepo. Lepa poslovna ženska.

0: ki si postala tudi zdaj že.
1: Ja, kot otrok. Zgodbo, Rajko. Jaz sem od 5. do 8. razreda hodil v osnovno šolo Fram. In tam smo v našem razredu, oziroma vsi razredi paralelka, 7. 8. razred, takrat je bila 8-letka, delali, oziroma smo si služili denar za končni izlet. In zbirali smo staro železje, zbirali smo star papir, zbirali smo akumulatorje. Hodili smo sladkorno peso, smo hodili za kombajnom pobirati, ker kombajn ni pobral vse. In tis, kar smo mi pobrali, smo ekstra zbirali in smo dobili vse plače. Mi smo bili 2 leti zaporedoma na morju. Plačali smo si valeto, obletnico valete, prvo smo imeli plačen. Tako je to bilo in tako bi to morali biti. In a policaji, ja ne, zdaj si upam povedati, ker verjetno tisti, ki so takrat bili v policajski službi, so že vsi upokojeni.
0: Rajko, hvala za zgodbo. To smo tudi mi počeli. Akumulatorje sicer nismo zbirali kot otroci.
2: Pa meni se zdi, da je to ful ljudi počelo. Včasih je bila praksa, da ko si bil pač otrok, pa si ne vem, ali kakve kamenčke prodajo, kakve školjke, bilo kaj.
0: Mi smo imeli zbiralno akcijo, zbiranje papirja, šola organizirala. In potem tisti, ki je zbral več, je dobil, zaslušil denar za končni izlet v Gardaland.
2: Ja, sem to je drugače, če šola organizira, pa te kakor nekako prisili, ali pa če se samo inicijativno spolneš neki par evrov.
0: To je tudi res, Heidi, to je tudi
2: res. Veš,
0: ampak
2: res,
0: misliš, da je šola prijavila policiji pa inšpekciji, da bomo zbirali papir?
2: Verjetno ni, ne.
0: Mislim, da ne, no.
2: Moje limonade tudi noben prijavo.
0: Hvala Bogu, dobri sosedje od Heidi. Eno limonado prinesi, da probamo to, tvojo limonado.
2: Moja dva sta se bala, da bo pošla inšpekcija. Pa od tistih 5 mimoidočih na dan ni bil noben inšpektor.
0: Kdo to počne? Kateri inšpektori so to?
2: Ne vem.
0: To bi morali prepovedati.
2: Res.

0: Komovi, isti je grad, ura je 7, dobrodošli na aktualu, dobro jutro. Fotografijo imamo od Heidi, 6-letno Heidi, ki je prodajala limonado na svoji ulici in osrečevala ljudi za 23 centov. Si prodajala tudi limonado za odrasle, tisti limončelo je tudi bil, ni bilo limončela.
1: Samo osvežilna Heidina limonada.
0: Ampak mene to je trend, to moraš nadaljevati.
1: Nekaj. Ja, še zdaj.
0: Vsa z limončela mogoče, za odrasle.
1: Mene ful zanima, kaj ste vi kaj prodajali kot otroci, ali pa zbirali, prodajali, no, v glavnem, to šteje takrat do, ne vem, do osnovne šole, ali pa dajmo reči do srednje šole.
0: Školjke, limonade.
1: Ja, pa kaj ste si potem s tem denarjem kupili? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
0: Minuta čez sedmo, čas je za...
2: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
3: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: 5:07, danes bo sončno, cel dan, kar pomeni, da bo zvečer idealno vreme za gledati sončni mrk, seveda z ustrezno zaščito, ker jaz sem mislila, da je že včeraj bil sončni mrk in je dežvalo. In sem rekla, pa kako ga bom videla, če dežuje?
0: Mi dva sva včeraj govorila, da bo
1: Jaz sem zamešala te datume, ne gre mi to.
0: Danes je in v tej uri bo z nami strokovnjak, ki nam bo predstavil, kako najbolj varno gledati v sončev mrk.
1: Specialist, oftalmolog.
0: Yep.
1: Tako. Drugače pa od 28 do 32, to se še da dihati, na Goriški in Slovenski Istri pa do 36 stopinj.
7: Gremo na kolo!
5: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Dobro jutro, na ceste je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Blagovica in predorom Podmilj zaradi vozila v okvari previdno, prav tako večji kos lesa ovira promet na Pomurski avtocesti smer Murska Sobota med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart. Previdno tudi na voznem pasu na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred izvozom Brezje zaradi kosov počene pneumatike na vozišču. Štajerska avtocesta zastoj od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, sicer pa zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru, in sicer iz srede na četrtek, pa tudi iz četrtka na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli. Brezplačno tudi v tem jutru. 0-80, 13, 0-2. Srečno pot.

0: 7. 12. august, danes je svetovni dan mladih in danes imamo debato, mlado debato o otroškem delu, to ne govorimo o študentskem delu, tudi ne o, ne, pravzaprav, dajmo tako reči, o otroškem delu.
1: V bistvu govorimo o ilegalnem delu.
0: Dajmo reči, dajmo tako. Ni tisto delo, ki v nas starši prisilijo to delo, ampak je naše otroško delo. Prodajanje školjk, prodajanje limonade, kot to počela Heidi.
1: To ste sigurno v Piranu vi delali,
0: školk
1: ker je,
0: je
1: more
0: ogromno,
1: blizu.
0: Ogromno školjk, veliko turistov, tako da veliko se je prodalo. Ja, se je kupovala te školjke, ja.
1: Veš, to je meni fascinanten. Tisti, recimo na festivalih, ki prodajajo vodo, mrzlo vodo,
0: ja.
1: pa ki peljejo stvari, se pravi, ne vem, od avtobusa do kampa. Te so meni, a veš, da
0: to
1: ti ne
0: so,
1: rabiš
0: to
1: voriti. Ja, otroci.
0: Otroci nosijo?
1: Ja. Pa ti takrat ne dobiš nikjer mrzle vode, samo oni imajo mrzlo vodo in vsi kupijo.
0: To je na festivalih?
1: Ja.
0: Kako otroci pridejo na festival?
1: Ne, pač na vasicah ob festivalu.
0: Dej nekaj, nisem slišal še to. Dobro.
1: Res?
0: Okay.
1: Ja, če ne hodiš na festivale.
0: Ja, to je res, ja. To je star sem za to. Drugače pa...
1: Dobro, da imaš mene, da ti povem.
0: Ni 4-1, 30, 40, 50, vaše otroško, ne moramo reči ilegalno delo. Dajmo reči naivno, a reko,
1: ne,
0: otroško,
1: naivno.
0: Čudovito, čarobno, pravlično
1: ja.
0: Delo.
1: Ja,
2: pozdravljeni Andrej na tej strani.
0: Andrej.
2: Mi smo pa kot otroci v osnovni šoli zbirali prijete v panici. Zdaj se je hrabi, ne vem, ampak smo pa šli potem na počnej zleta.
0: Andrej, hvala lepa. Si ti ujela, kaj so zbirali?
1: Stanje?
0: V glavnem so šli na šolski izlet, na končni izlet, tako da karkoli ste zbirali, je prineslo nekaj užitka, je tako. Andrej, pa ostali, nič 4-1, 30, 40, 50, a se to zdaj še počne?
1: Upam, da se.
0: Školk ni več
1: upam,
0: veliko piranov. Vse, jaz tudi upam.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: Borno. Davor Borno, najbolja na aktualu 15.07. Čas je za nov glasbeni izziv.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
3: Na eni strani tisti, za katere se ni bat, da če jih povabiš na žurko ali pa če greš na njihovo žurko, da ne bo dobra žurka, sem bila že na krparih in vedno je žurka. To so Kingstoni, ime menda po glavnem mestu Jamajke.
0: Bili so stane zasedba na maturantskih, pa na...
3: Na vseh potovanjih, kjer jaz hodim...
0: Tako se reče temu žuru, no, na...
3: Spring break.
0: Na fakultetah.
3: Ne? Žur na fakultetah.
0: Kaj še ne ta žur? Kaj se, absolventski, ne absolvent?
3: To je po fakulteti.
0: Po, eno, se je to, to sem
3: mislil.
0: Kaj tebe še ni bilo v teh klubih, oziroma teh žurkah?
3: Ne, jaz sem zdaj na Kingstonih, drugi je na bolj teh open air odprtih dogodkih.
0: Fantastični so, prihajajo iz Idrije, sicer so v drugačni zasedbi letos, ampak še vedno s to klasiko zažgejo, kamorkoli pridejo.
3: Pa ta je dobila tudi zmagla na festivalu med Dejem morja in sonca.
0: O, ja.
3: Ja.
0: Prvi predlog, 98. Drugi predlog, pa naši prav tako dobri prijatelji, ljubavnici. Idemo, za jedno, ajde. Hej.
4: Rano je, nemoj da se boji.
0: In prav tako ljubavnici osvajajo tudi druge festivale, oziroma enega večjih, pravzaprav največji festival v regiji, CMC festival, tudi letos, sicer s pesmijo Pijani od ljubavi, tako da čestitke.
3: Pravi Martina, da so bili fantastični,
0: kot
3: vedno.
0: Tukaj v studiju vedno, ko pridajo. Tako da drugi predlog, Rano je ljubavnici, intenziven glasbeni ring, je to Facebook, Instagram, Radio Aktual.si, 24 ur časa za glasovanje.
1: In aktualni zmagovalec
2: je?
0: Radi imamo tokrat klapske divje moderne ritme. Gremo mirno.

0: Na drugi strani je bilo sicer Ludomore.
1: Ful mi je všeč, kako si Mirno Timore ta stil poimenoval včeri moderna progresiva.
0: To je nov sistem, to je nov glasbeni, klapski sistem je to. Klapa, šufi, čestitke.

0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
1: Osamljen človek najde prijatelja v živali, je pregovor, ki izraža misel, da lahko žival človeku nudi družbo, toplino in čustveno oporo, zlasti kadar mu manjka človeška bližina. Živali najpogosteje pes ali mačka, človeku dajejo občutek pripadnosti, nudijo brezpogojno sprejemanje, pomagajo premagovati občutek osamljenosti. Gre za poudarek, da prijateljstvo ni omejeno le na odnose med ljudmi. Sodobne raziskave potrjujejo, da stik z živaljo zmanjšuje stres, spodbuja izločanje hormonov dobrega počutja in blaži občutek izolacije. Starejša oseba, ki živi sama, lahko v psu najde vsakodnevnega spremljevalca. Pogovor z njim sicer ni dvosmeren kot med ljudmi, vendar občutek, da nisi sam, pomembno vpliva na dobro počutje.
0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Dual.

0: Vrhunska poletna energija. Ivan Zak, meni se s tobom ljetuje. Minuta čez pol osmo, dobro jutro, 12. avgust je danes.
1: Poletne pa tudi temperature danes od 28 do 32 na Goriškem in na obali do 36 stopinj. Sončno danes cel dan, prav tako jutri in za vikend pihala bo šibka burja. Trenutno pa v Celju 18, Bled, Slovengradec 19, Novo mesto 22 in najtopleje v Kopru, kjer imamo 25 stopinj.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Za še bolj varno pot je tukaj prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem skupaj. No, v tem dnevu kar veliko sprememb trenutno žival na cestišču na pomurski avtocesti Gančani-Lipovci proti Lendavi, okvara vozila na Štajerskem, zaprt počasni pas, Blagovica, predor Podmir proti Mariboru, vsekakor pozorno tudi na gorenskem delu in sicer pred Brnikom proti Avstriji, druga okvara vozila oviran promet, pozorno in previdno sicer na vseh odsekih. Danes po noči, torej v noči na četrtek, pravzaprav 22 do 5 ure bo popolna zapora Štajerska avtocesta Lukovica Blagovica proti Mariboru. Noči na petek med isto uro med Blagovicem Vranskim proti Mariboru. Sicer pa nekoliko jutranje promet, ko ni zgoščenega prometa, predvsem na območju Šentjakob Domžale. Ker se tiče ostalih stvari, pa tudi noč mrk, ali karkoli ste že omenili, bodite pozorni in previdni, pa srečno.
0: Sončev mrk, ja. Hvala, Janja Budič, za vse informacije, radarske informacije, vse kontrole lahko sporočite na 080 13 02. Srečno pot.

0: kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na Aktualu.
2: Danes je 12. august, svetovni dan mladih, tako da mladi čestitke, vse najboljše, uživajte
3: hvala, hvala.
2: To mladost, dokler traja. Čestitke tudi tebi,
3: do, Hajdija. Do 29. leta.
2: Tako, mladi potem pa se začne drugo obdobje. Ampak mladi odraslo. V srcu smo zavedno, to je res, skupaj z Aktualom. Ena stvar je danes, vaše zgodbe polne radosti spoznavamo in sicer Istočnica je otroško delo. Hajdi pravi, Ne bomo rekli ilegalno delo, gre za otroško delo, gre za otroške radosti, zgodbe, ko z nekaj, z kakšno limonado ali prodajo školjk, zaslužimo za kakšen čips.
3: Pa par centov, se čokolado. Nabere in potem si lahko kupiš čips, točno to.
2: Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: Ja, zdravo, jaz imam pa zgodbo, ker sem bil 10 let star, se prav tega že 30 let nazaj. Ko smo doma dobili prvi računalnik pa printer in blizu našega doma je bila tudi ena papirnica in v njihovih koših je bil skozi nek lepši odpaden papir in z tega papirja in računalnika in printerja sem izdeloval novoletne čestitke in se prodajal po sosednji vasi pa ljudje se jih skozi kupili tudi na njih pisalo Merry Christmas ali pa Happy New Year, ker ljudje niso znali niti angleško. Neki podobni,
2: kot bi kar
4: kajina limonada za 5 evrov. To je bil nek dodatni zaslužek, ki sem si kogu pa točno ne vem. Vedno sem ga zapravil.
2: Ja, čip, čokolada. Kakšna zgodba? Me zanima, kaj počnete danes. To je zelo poslovno. Dejansko je bival pri papirnici, če smo prav razumeli, v predoru je bil ta poslušalec.
3: Ali pa na vesolski ladi.
2: Na vesolski ladi.
3: Pri
2: papirnici dejansko je tam dobil papir od papirnice, tisti, ki je bil zavržen, odvržen in ustvarjal voščinic za svoje sokrajane. Wow!
3: Pa če rekel boš, da se hecam in zmišljujem, ampak tudi jaz sem delala voščinice eno leto in jih prodajala. In doma v predalu...
2: A ne.
3: In doma v predalu je še kaka voščinica, ki pač ni noben kupu.
2: No,
3: in ti jo prinesem pokazati za dokaz, da ne boš rekel, da se zmišljujem.
2: Zdaj bo naslednjih poklical, da je hrano medvede kot otrok in s tem služi denar, pa bo rekla, hajde jaz tudi. Jaz
3: jutr tudi ti prinesem to voščinico. Ja, leko mi ne verjame.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Zelo izvirno, ne, se ti verjamem dejansko.
3: Lahko kličemo sosedo, ki je kupila od mene, pa ti bo povedala, da je res.
2: Sosedo rabimo jutri. Vaše otroško delo. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Učiteljice so tukaj. Na Aktualu, za dobro jutro.

jutro, Andrej pri telefonu. Jaz sem imel pa zelo zanimivo izkušnjo v otroštvu. Nabirali smo polže te s hiškam in smo jih potem nesli v te vaške zadruge, kjer smo dobili denar za njih. Hvala lepa.

0: Actual cum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Festival Bogensperk.
5: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
6: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
7: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Narejen za moje srce.
8: Aktual.

0: Mali mulec na svetovni dan mladih na aktualu Goran Karan, 7 minut do 8. In vse je pripravljeno, da se zgodi danes.
1: Veliki.
0: Najprej, ja, vrhunec prezidov prihaja, pa mlaj, zato bojo do utrinki nocoj oziroma po noči zelo dobro vidni, še predtem pa se zgodi delni sončev mrk.
1: Ampak vrhunec je sončev mrk.
0: Eden od vrhuncev današnjega dne. Veliko vrhuncev prinaša današnji dan.
1: Okay.
0: Kdaj se začne? Začne se okoli 19, torej 7 ure 25 minut zvečer. Sončev mrk največji bo okoli 8 ure in 10 minut, končal pa naj bi se malo po torej 8 ure in 15 minut. Ampak tukaj je en izziv, zakaj? Ker najbolj, na najbolj vzhodnem delu države, torej Murska Sobota, bo sončni zahod se zgodil že ob 8 uri in 10 minut. Najbolj zahodni del potem ob 8 uri in 18 minut.
1: Kako da, imate vi na obali, kaj ste sončni zahod?
0: Danši dan je. Bolj zahodno, ko
1: se
0: greš.
1: Se že pozna?
0: Ja, se pozna 8 minut.
1: Oh, bog.
0: Tako da na zahodu države bo viden, zdaj v Murski Soboti z nekaj sreče, če ujamemo tiste zadnje trenutke tudi. Ampak opozorilo, zelo dobro opozorilo na mestu, sonce se ne gleda direktno, sploh ko je sončev mrk, veliko lažje gledamo v sonce in posledice so lahko jaka?
2: Očesom, torej s prostim očesom je zelo nevarno gledati sončni mrk in to tudi odsvetujemo. Pride lahko do poškodbe rumene pege v očesu, ki je zaslužna za centralni vid. Nekatere poškodbe so se lahko zacelijo spontano, medtem ko druge so trajne in nepopravljive. Pri gledanju brez zaščite pride do poškodbe fotoreceptorjev v centralnem delu mrežnice, čemur pravimo solarna makulopatija in zdravila za to ni. To opazimo najprej kot meglen vid ali centralno temnejši madež ali izpad v vidnem polju. Lahko opazimo izkrivljeno sliko, motnje pri zaznavanju barv, lahko pa se pojavi tudi glavobol oziroma bolečine v očeh.
1: Ok, tega nočemo, tega si ne želimo, zato mu prisluhnemo danes po 8 uri, že čez nekaj minut. Jaka Vrhovec bo z nami, specialist oftalmologije, ki nam bo zaupal vse nasvete, kako danes torej na varen način gledati sončni mrk.
0: Da bomo pripravljeni, da lahko povemo tudi naprej. Tino Petrič, Katarina Grujo, dvigajo to poletno razpoloženje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk, v času največje faze pa bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Ob današnjem svetovnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Svoje razmišljanja bodo podrobneje predstavili na današnji novinarski konferenci. Severna Koreja je davi po krajevnem času svoje vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Do izstrelitve prihaja nekaj dni pred načrtovanim začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje. Celjskim nogometašem pa je po dramatični končnici povratne tekme proti armenskemu Araratu uspel preobrat. Tako so si zagotovili najmanj igranje v Ligi Evropa v prihodnji sezoni. V zadnjem krogu kvalifikacij za elitno ligo prvakov se bodo slovenski prvaki pomerili Slovanom iz Bratislave, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 2 minuti čez 8, sredino jutro, sredi avgusta in temu primerne tudi temperature. Danes od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo tudi do 36, trenutno pa med 18 in najtopleje na obali s 26 stopinjami.
7: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi vozila v Akvari. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Domžale Šentjakob Ljubljana prav tako. Informacija: zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti med priključkama Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, dobrodošli na 0880 13 02. Srečno pot!

ste tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: 12. august, je to 4 minute, čez 8, sredino jutro. Danes je svetovni dan mladih in danes se je zgodila debata o otroškem delu, ne študentskem delu, ampak o otroškem delu, tistem delu, radostnem delu. Limonada, prodaja limonade, prodaja
1: školjkice.
0: Školjkice, ustvarjanje voščilnic, ko je prej poslušalec
1: povedal. Ali pa če kdo vzel kitaro na morje, če znal igrati in je pel ob obali in odprl kovček s kitaro in zbiral
0: vinačke. Govorimo o otrocih, kitari.
1: Ukulele.
0: Nisem še videl otrok, ki bi igrali na morju.
1: In ne, sem pa res delajo to.
0: Dej nekaj, to je
1: ampak
0: dobro.
1: Govorimo, ne vem, 10 stari.
0: Te ljudi rabimo tukaj na aktualu, da jih predstavimo na tem našem modru.
1: Rabimo jih v vsakem mestu, na vsaki vasi. Daj bo več glasbe.
0: Dale si dobro zdaj inspiracijo, inicijativo. Drugače pa mi smo nabirali star papir, zato da smo šli potem na končni izlet. Tisti, ki ga je največ nabral, je šel na končni izlet. In ti povem, da v Piranu je bilo to čarobno. Prost dan smo imeli, druženje s prijatelji, raziskovali smo stare kleti. Ena klet je imela toliko papirja. Klet je bila, ne vem, velika 20 kvadratnih metrov, polna papirja. To so bili stolpi do stropa, tako da smo zadeli na loteriji. In potem smo imeli take voze, s katerimi smo po tistih starih tlakovcih v Piranu ta papir tovorili do tistega, kontejnerja, zbiralnika, ki je bil pri šoli.
1: A pa kako se v živo spomneš, kot je bilo včeraj?
0: Spomni se, kot je bilo včeraj. To je bilo, ne vem...
1: Če veš, kakšni tlakovci so bili, vse veš.
0: Ja, starih tlakovci so bili še v Piranu. Frajdan, druženje s prijatelji, zvonili smo lahko pri tujcih.
1: Ampak čist privat,
0: postopali
1: ne, tuje bajte. Ne v sklopu šolo ali pa karkoli.
0: Ne v sklopu šole je bilo to, ja,
1: no,
0: v sklopu šole.
1: Ker to se tu, ja, se boš rekel, da si zmišljujem, ampak tudi z mojo gimnazijo smo zbirali papir. Pa to so počele vse šole.
0: Tudi ti si zbirala papir. Kaj ti nisi počela kot otrok?
1: Pa, lej, drugač imam TikTok profil, če koga zanima, lahko gre gledat. Čist star video, zbiranje papirja, da ne bo kdo rekel, da si zmišljujem.
0: Klasična influencerka, medtem ko greste pogledat, kje zbira papir, pogledajte še ostale videoposnetke.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: V srednji šoli, v četrtem letniku, nam je tršico zrihtala v steklarni Hrastnik. Za en dan smo šli vsi delati, pakirati kozarce in tist, kar smo zaslužili, smo imeli zakončen izlet. Sice smo po mojem več kozarcev zaslužili, v kar je bilo celih, ampak ok, namen je bil pa dober.
1: Pakiranje kozarcev.
0: Ja, ne? Kakšna lepa zgodba,
1: to pa
0: vidiš.
1: Ni počel vsak.
0: To je spomin za vedno.
1: To pa pozdrav, ni počel vsak.
0: Pozdrav za Zasavje.
1: A se je kako kozarc razbil?
0: Se je bilo malo celih, pravi. Ampak... Zaslužili pa so s tem, vidiš.
1: Za končni izlet.
0: Luka Basi, ki prihaja v duetu z Duškom Lokinom še letos. Wow!

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Matejev priimek je Ostrožnik in zanima ga, če res obstaja tudi kraj Ostrožnik. Priimek Ostrožnik je v Sloveniji kar dobro znan. Pa kraj Ostrožnik? Ta res obstaja. Gre za gručasto naselje v občini Mokronog Trebelno, ki leži na južnem robu Mirenske doline. Govorimo o regiji jugovzhodna Slovenija. Od Ljubljane do Ostrožnika prevozimo okoli 60 km. Strokovna literatura pa nas pouči, da lahko uporabimo oba predloga, kar v praksi pomeni, da gremo na ali v Ostrožnik. Ponovimo. Ostrožnik ni le priimek, ampak tudi naselje v občini Mokronog Trebelno. Tako lahko rečemo, da je Matej Ostrožnik na obisku v Ostrožniku.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
9: 031-230-766.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
13: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
12: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
14: Citroen.
15: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.

0: Dobro jutro na aktualu, 22 minut čez 8. 12. august je danes, torej danes se zgodi sončni mrk, zgodi se nekaj minut po 8. uri. Upam, da ga ujamemo pred sončnim zahodom. Ampak ključna stvar je, da imamo pravi nasvet, kako se lotiti sončnega mrka.
1: Kako se pravilno zaščititi? Najboljš nam bo znal odgovoriti doktor Jaka Vrhovec, specialist oftalmologije, in jaz, kakor Jaka poznam, on je doživel že marsikaj in jaz mu glede teh medicinskih vprašanj popolnoma zaupam. Jaka je z nami. Jaka, kakšna je torej ustrezna oprema za opazovanje sončnega mrka danes? Kako se naj pripravimo?
2: Ustrezna oprema so izključno zaščitna očala oziroma solarni filtri, skozi katere gledamo. Moramo imeti ustrezen ISO standard, to je ISO 12312. Opozoril bi tudi, da je potrebno dati filtre na kamere, na daljnoglede in teleskope, če gledamo skozi te aparate. Ne sme nas zavesti, da je pri gledanju delnega ali pa popolnega sončnega mrka manj bleščanja in se nam zdi, da lahko sonce opazujemo dlje časa, ker še vedno lahko prije do poškod mrežnice.
0: Ok, tega ne želimo. Zdaj te filtre, ta posebna očala najbrž nimamo doma. Imamo pa doma masko za varjenje, recimo. A je maska za varjenje dobra oprema, Jaka?
2: Maska za varjenje je lahko primerna, če ima zatemnitev vsaj 14, torej zelo temna maska.
0: Vsaj 14, bomo preverili doma, vsi, ki imamo masko za varjenje, drugače pa...
1: Kaj se smeš?
0: Dabor, poslal je SMS, Dabor sprašuj. Dabor, postavi vprašanje za vas, Jaka, ali lahko tašča namesto nas gleda v sončni mrk, Jaka?
2: Glede tašča lahko gleda namesto vas sončni mrk, če prej država vseh navodil, ki smo jih omenili.
0: Okay.
2: Drugače je pa možnost, da bo na naslednjem družinskem kosilu nekoliko slabše videla.
0: Te ne želimo,
2: ne? Dejte in trenirati vsa ta naša navodila.
0: Ja, rabimo taščo, da dobro vidi, sploh ko kaj skuha. Tako da,
1: pa pomaga pri otrocih.
0: Ja, Tavor, hvala za vprašanje. Imemo radi, ščitimo svojo taščo, ker nikoli ne vemo, kdaj bomo potrebovali. Ja, kaj gremo dalje, še na svet otroci. Mi imamo otroke doma, marsikdo ima otroke doma, bo gledal skupaj z otroki, torej sončni mrk, na svet še za otroke.
2: Bi pa omenil tudi, da so ne samo tašče, ampak tudi otroci bolj ranljivi pri gledanju sončnega mrka, ker imajo bolj čiste optične medije in lahko sončni žarki povzročijo večjo škodo na mrežnici. Tudi bolj radovedni, dlje časa gledajo ali pa gledajo mimo zaščite.
0: Zaščitimo svoje otroke.
1: Se pravi, otroke še posebej.
0: Nocoj, ja.
1: Jaka, kaj pa ti, a ti boš gledal danes sončni mrk, pa še bolj pomembno, s kom ga boš gledal?
2: Ja, tudi sam si bom gledal sončni mrk, seveda z ustrezno zaščito. In ko se vrnem z dopusta, upam, da nihče od vaših poslušalcev ne bo imel poškodbo oči zaradi nezaščitenega gledanja.
0: Ne bomo imeli. Hvala vam. Ne bomo imeli zakaj, ker smo vas slišali in vas bomo upoštevali
1: na svete. Jaka, jaz sem vedela, Vrhovec, koga je treba vprašati.
0: Specialist oftalmologije.
1: Hvala,
0: bravo.
1: Jaka, uživaj na dopustu.
0: In vemo, danes se zgodi sončni mrk, takoj zatem se zgodi vrhunec perzeidov. Ogromno utrinkov in pa še, če imate doma verando in če imate tisto kapljico, ki se zmeša z mineralno vodo.
1: Če nimate verande, grete pa na en travnik, pa date dekco, pa opazujete iz tam.

0: Morda nekoč pride tudi na našo, mojo verando. Mladen Grdovič, ura je 8:30, dobrodošli, dobro jutro.
1: Ja, bo pa danes super temperature za posedati na verandi, ampak zvečer, ker čez dan bo še vroče, med 28 in 30 stopinj. Prav tako po prihodnjih dneh malce ohladitve prihaja šele v ponedeljek. Trenutno pa imamo v Celju 20, Ptuj, Kranj, Slovenjgradec 21, Črnomelj 24 in najtopleje v Izoli 26 stopinj. Informacije za vse, ki ste danes v Izoli, zaprli so dve plaži.
0: Dve kopališči pri svetilniku in v naravnem kopališču Delfin zaradi bakterije E. coli. Tako da, informacija za vse, ki ste v Izoli. Drugače pa bo zapihala burja popovdne, šipka burja, ampak morda to razreči vse skupaj. Okay. Hvala, Hajdi.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobro jutro na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče prav tako zastoj. Radar v Medvodah na Glancu pri elektrarni smer Jeperca. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Že zjutraj.
1: Minuta čez pol deveto, 12. august, mednarodni dan mladih. In če kdaj je pa danes primeren dan za obujati naše spomine na otroško delo, se pravi tisto, ki še ni uradno prijavljeno študentsko delo, ampak ne vem, ko smo prodajali limonado ob cesti, pa školjkice in tako dalje. In še en SMS imamo, pravi aktualovka, jaz sem stala ob cesti in prala avte. Z denarjem sem si pa kupila skate.
2: O, kako lepo.
1: Prala avte, čakala, da pridejo, oprala in kaj potem verjetno prostovoljni prispevki.
2: Ja, seveda.
1: To
2: ja.
1: Je najboljše reč, ker potem sigurno dobiš kak evrček.
2: Tako,
1: in potem skate. Pa dobra ideja. Dobra ideja.
2: Marsikomu ste dali idejo danes, da veš, ko si sosed, ko vidiš otroka, rečeš seveda bom dal.
1: Pa veš, da da. Tudi, pa še opran avto imaš, tudi če malo bolj površno.
2: Ej, veš kaj, spraševali smo, kaj počnete, kaj ste počeli v mladosti, ampak kaj se počne še danes? A kdo to počne še danes in kaj počne še danes otroško delo? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Ti, če bi danes prala avte...
1: Ne bi.
2: Veš, da bi zaslužila dobro.
1: Bi?
2: Bi zaslužila dobro.
1: A kaj pa če probam?
2: Odvisno od uniforme, sicer, ampak bi zaslužila dobro.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Kum.
1: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Aktualov Facebook profil.
8: Fore.
7: Što si?
8: Komentari.
7: Resni in manj resni.
8: Jezni in srečni.
7: Žalostni in veseli.
8: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Alenka, kaj?
1: Ja, Alenka, dobro jutro.
0: Zdaj ste me ponukali, da vam povem, kaj smo mi služili prvi denar. Bili smo sosedi, 8 otrok, tipa od 10 do 14 let. Uh-huh. Vsaki dan smo šli v gost, nabirali gobice, lisičke in lisičke lahko prodali v kmetijski zadrugi. Tako da smo vsaki dan nabrali kave, pol kile, kilo lisič, jih prodali, z tem denarjem pa si kupili karto za bazen, pa včasih smo nabrali to, da smo si lahko kupili še tak en padolet.
1: Wow.
0: Tako da, full cool.
1: Ja, ful cool, Alenka, hvala za zgodbo. Prvič slišim.
2: Kje se to spomnite? Kaj je bilo s temi gobami? Ker še nekdo piše, da so pred 60 leti prodajali jučke, lisičke. Konec augusta so se z avtobusom potem s tem denarjem odpeljali v Ljubljano po šolske potrebščine. Odkot ste našli gobe?
1: kakšna mladina je bila to?
2: Iznajdljivo.
1: Kakšna mladina?
2: Jaz komi vem, kak zgleda Jurček, ne pa da bi znala pravilno nabrati.
1: A torej misliš, da ideja za današnjo mladino, tvoji vrstniki?
2: Ne, božda ne.
1: Ne?
2: Božda ne.
1: Opustimo to idejo.
2: Ljudje
1: to je bilo nekoč,
2: zastrupljeni.
1: To je bilo nekoč. Kaj pa dolj za to otroško delo, nabiranje gob in prodajanje gob in zaslužek za potrebščine, sladoled, za bazen, oh moj bog, wow.
2: Še vedno nas zanima, kakšno ste vi upravljali otroško delo, kaj ste mogoče prodajali, ali po hišah, ali kje druge, pa kaj ste s tem denarjem si potem kupili. 0-4-1, 30, 40, 50, piše pa še ena aktualovka, da je od njenega otroštva minilo že kar nekaj let. Ko sem bila otrok, sem obirala hmelj. Zaslušek je šel za kako specialno peresnico ali flumastre, enkrat pa sva sestro kupili kolo poni. Gospa je obirala hmelj. Ampak ja, to je naporno delo.
1: Ja, je, ja.
2: To ni isto, kot kar prodajati limonado.
1: Včasih otroke se ni toliko, sploh se jih ni razvajalo, so se morali sami, vidiš.
2: Znajet, ne.
1: Ja, danes jih razvajamo, ne. Ja.
2: Jaz bi rada, da bi še zdaj bila ta praksa.
1: Kdo,
2: da se gre kaj početi.
1: A še kdo počne to zdaj? Ja.
2: Ubira hmer.
1: Ni 4-1, 30-40.
2: Ali pa karkoli drugega.
1: Razlika med lisičko pa jurčkom.
2: A to pa vem.
1: Veš, to veš.
2: Okay, oranžne okay, to so, od druge parjave. Lisičke so oranžne.
1: Ja,
2: no. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in pa dolgotrajni suši so tudi pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Zato ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so izpod ruševin 5-nadstropne stavbe rešili 32-letno žensko. Operacija je po besedah gasilcev trajala približno 16 ur. Ocenili so, da je stanje ženske glede na okoliščine dobro. Slovenski rekorder in nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Angliji bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami, tekel bo ob 13.55 po slovenskem času. Uspešno sredo vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: 2 minuti čez 9, še ena sončna sreda pred nami. Čez dan bodo 32 stopinj na Goriškem in v slovenski Istri se lahko ogreje tudi do 36. Trenutno pa včeraj na Koroškem 22 in najtopleje na obali z 29 stopinjami.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
5: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Zastoj ostaja samo še na cesti Lesce Bled. Informacija za to in naslednjo noč pa zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot. Zapad.

0: Mi všeč ta debata, svetovni dan mladih je danes 4 minute čez 9, danes je 12. avgust. Vsem mladim vse najboljše in čestitke, ostanite mladi zavedno, tako kot mi.
1: Ampak kaj vse ste vi počeli kot otroci? To otroško delo, poglej to, piše Marjana. Kaj taga še pa ne, no. Na šoli, za šolo smo morali nabrati 2 litra borovnic, da smo dobili izkaz.
0: Morali,
1: Marjana, očitno.
0: Morali.
1: Od prvega razreda nabiram borovnice že 50 let. Najprej sem kupila jugota, ker sem hodila peš nabirat. Oh my god, Marjana
0: kaj pravi, počnete s temi borovnicami? Mene zanima, kaj počne s borovnicami,
1: Marjana. Iz tega otroškega dela se je razvilo to, da je še danes nabiralka borovnic. Marjana, wow.
0: Jaz bi rad bil vaš sosed. Pite, a se to tudi namaka v žganje borovniče? Seveda borovničke.
1: Borovničke, Jure. Ja, se vidi, da te že jem šomatrano.
0: Dobro jutro.
2: Ojla.
0: Ej.
2: Jaz sem pa tudi delila svojo zgodbo. Tole z lisičkom pa z jurčkom. Nisem imel pa še tudi borovnice. Ko smo jih obirali in smo jih tudi prodajali v kmetijsko zadrugo, s tem sem si kupila šolske potrebščine in kaj za obleči. Tako da danes dobro vem, kako ravnati z denarjem. Hvala.
0: Vi ste neverjetni. Lep dan tudi vam. Kaj ste vse počeli za, pravzaprav...
1: Jaz sem zdaj full idej.
0: Pravzaprav za vas luksus.
1: Ali jaz še vedno to delam? Ali grem nabirati borovnice, oprotajate? Mislim, da bi kdo kupil.
0: Mislim, lahko, da. Po moje gre skozi. Samo še prijaviti zgodbo.
1: Ampak kdo kupil moje borovnice?
0: Ampak vidiš, kako so včasih služili denar otroci, ko ni bilo TikToka. Kako je bilo vse drugače?
1: Res je.

0: po običaju. Šagra je tipični istrski vaški praznik, z njo domačini praznujejo gode zavetnika vasi. V preteklosti so ji ponekod dodali še praznovanje kakšnega drugega cerkvenega praznika, najpogosteje opasila, na katerem so se spominjali obletnice blagoslovitve cerkve. Ob opasilu je v cerkvi potekal cerkveni obred, sledilo je praznično kosilo, popoldne in zvečer pa je za vaščane sledila zabava s plesom na prostem, domačimi godci, igrami in še kakšna drugačna vsebina. Skratka, za veselico ob praznovanju godu zavetnika vaške cerkve se je uveljavil izraz šagra. V želji po ustvarjanju pristnih istrskih doživetij so šagre pomemben del kulturne dediščine, domačega okolja, pomemben del istrskih zgodb, s katerimi Istro približuje tudi turistom. A če želite šagro doživeti, se ji boste morali časovno prilagoditi, saj je vezana na vnaprej določene datume in izključno konce tedna. Da si boste lažje predstavljali, po pripovedovanjih so imeli čežarji in pobegi na primer 4 šagre: maja, julija, avgusta in oktobra. Majencu v maju so praznovali prvo nedeljo v maju in se navezovala na prve češnje. Lujenca, šagra v juliju, se navezovala na prvo lujensko vino. Avgoštonca, šagra v avgustu, se navezovala na zavetnika cerkve, v tem primeru na Marijo Vnebovzeto, ki goduje 15. avgusta. Šagra na prvo nedeljo v oktobru pa se je navezovala na Vendimo, začetek trgatve, dogajala se je o pobegih in je bila med večjimi. Po običaju.
1: Radio Aktual.com.
2: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Ljubezni.
9: Novo na aktual.

0: sem na ribi, meni je vroče, to je ta soparni večer fantastične glasbe. To mislim, Bralič, Klapa in Trade, odpeljali so me tja na en tak koncertni kotiček ob morju na ribi. 24 čez 9, 12. augusta, všeč mi je ta debata, obujamo skupaj spomine, to otroško radost. Prvo otroško delo, danes je svetovni dan mladih in odprla se je debata otroškega dela, tisti prvi zaslužki, prvi evri, ki so prihajali. Večina vas vas predstavlja zgodbe izpred več desetletij nazaj.
1: Vi ste počeli tokenih stvari, ko jaz spoh niti ne bi dobila ideje za njih. Recimo, piše Lili, jaz sem pa nabirala šmarnice, naredila šopke in jih potem prodajala za cesto.
0: Kako
1: je bilo 50 let nazaj, wow. Še ni bilo toliko prometa. Vas poslušam v službi in vas moram pohvaliti. Lili, hvala.
0: Lili,
1: in hvala za ta SMS, hvala za to ful dobro idejo, šmarnice.
0: Nevredno.
1: To nekomu nevredno. Tako polepšaš dan.
0: Povški s hiškami so bila tudi ena od zelo zanimivih otroških del.
1: Zlatka nam je pisala za povže s hišico in pravi, da jih je prodajala za zadrugo. Od tam pa so šli na krožnike v Francijo in Italijo. Midva pa sva denar imela za šolski izlet.
0: Mislim, čestite za to idejo.
1: Čestitke za, s hišico in so šli pol dejansko v Francijo in Italijo.
0: Zdaj, kot povška moš primiti, ne? Zdaj tudi kot otrok, kot povža prijeti, pa mora imeti pa hišico. Brez
1: pa
0: hišice nikamo.
1: A pa ubijejo tistega povška.
0: Samo grdi povški grejo v tiste stvari. Tisti te lumpi. Alenka, dobrodošli še enkrat.
2: Živjo, zopet Alenka tukaj. Ja, zdaj ste me ponukali, da vam povem drugi del zgodbe. Mm-hmm. Kostanji, ko je začela šola, kostanji so bili pa čisto zlato. Hitro mm-hmm. si jih nabral, veliko pil si jih nabral, pa veliko denarja si dobil. Takrat smo pa res si lahko kupili novo vundo za pozimi, mm-hmm. Nove smučarske hlače,
0: wow.
2: Smuči.
0: S kostanji?
2: Ja. Kostanji so bili kralji za služka, za nas mlade.
0: Alenka, hvala in čestitke za idejo in dejansko kostanji.
1: Šmarnice, hmel, povži.
0: Razmišljamo, Alenka pravi kostanji, Alenka ima izkušnje, tako da zdaj razmišljam, če gre vas, jaz pa moja hči nabirat kostanje v jeseni.
1: Sofija, ok.
0: Pa če Sofija, potem dam Sofiji, da nese v zadrugo te kostanje.
1: Ja.
0: A misliš, da je dajo denar in si potem ta denar lahko mi dva razdeliva? A misliš, da bi se otroci nesejo v zadrugo, potem po moje, da...
1: Zakaj bi si ga pa razdelila? Če je pametna, bo... Zakaj bi pa dala tebi, kaj? Če ona nese v zadrugo postanje?
0: Trenutno nima te moči, da bi
1: čaki
0: rekla ne.
1: Čaki očka, počas. Očka.
0: Ne, to je dovoljeno.
1: Če Sofija nese v zadrugo, je njen denar. Konec. Nica, Atija.
0: Okay,

0: Zdaj, ko na aktualu dve minuti čez pol, se to odraža, zdaj čez osebno.
1: Sončno bo danes, sončno bo jutri in vse do ponedeljka, ko prihaja malo ohladitve. Danes med 28 in 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36. Trenutno v Mariboru 22, Kranj 23, Črnomelj 26, v Izoli in Kopru pa najtopleje 29 stopinj.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dobar dan, na ceste zastoji na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Mengeš Moste. Zaradi nadgradnje sistema pa bo sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru, in sicer iz srede na četrtek, pa tudi iz četrtka na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času dela urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 12. august in naš praznik, mednarodni dan mladih, in vidim, da ko se spominjamo teh otroških spominov, koliko imate enih idej, kakšne vse različne stvari ste počeli. Med drugim Majda iz Šenčurja pravi, glej, kaj vse so oni počeli. Kot otroci služili, smo imeli eno fajn razredničarko, ki nam je zrihtala, da smo pobirali kamenje, pobirali krompir, pa polže s hiško, ki smo jih do prevzema hranili v šolski kurilnici, in jih je kar nekaj pobegnilo iz mrežastih vreč.
4: Wow.
3: Pa potem lezlo po avli. Pa star papir zbirali, denar za izlet smo zbirali, torej na vse te načine. Pa en lep pozdrav torej od Majde, generaciji 72, osnovna šola Šenčur.
4: Majda, kakšni časi. Generacijo pozdravimo skupaj. Zdaj, katera generacija?
3: Generacija 72.
4: Osnovna šola Šenčur.
3: Tudi en lep pozdrav.
4: Skupaj na Aktualu živimo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ampak ti polži, ki so pol pobegnili pa lezli po avli.
4: A si predstavljaš, da se zgodi?
3: A misliš, da so pol te polže iskali po avli? Kaj če je kak polž zlezu, kam kar mu ne bi smel?
4: Časi so ga primili in dali v reču nazaj. Si predstavljaš danes, da to pleza?
3: Ja,
4: telefone ven, snemamo, noben
3: pa
4: več ne dela.
3: Pa kdo bo imel največ lajkov,
4: polži gredo domov. Sam doma, tema.

0: Да, сама дома.
1: Саша Лендеро. In Andrej Mirko Mirkovič iz ekipe. Si dobre volje danes?
2: O, zelo, zelo, hvala lepa.
1: Te vidim vidba. Razpoložen po včerajšnjem dnevu.
0: Fantastični smo. Martina Švab še ni budna, da bi nam sporočila, kako je potekal njen včerajšnji večer.
1: Mirko, povej vsem nam, ki bi radi vedli več o tem, pa sam vemo, da je celo zmagalo. Razlož men kot amaterki, kaj se je včeraj, kaj pomenila ta zmaga včeraj?
2: Ja, da ne bo kakšne pomote. Torej, nismo zdaj neki neposredni navijači Celja, smo pa navijači slovenskega nogometa in nedvomno je to fantastična novica za celoten slovenski klubski, pa ne samo klubski nogomet. Torej, Celjani so v sklepnem delu kvalifikacij za Ligo prvakov po včerajšnji zmagi nad armenskim Araratom. To pomeni, da najmanj, kar zdaj Celjani dobijo, je skupinski del Lige Evropa, kar je že nadgradnja zadnjih dveh sezon, ki sta bili že sami po sebi imenitni, kot vemo, z dvema skupinskima deloma konferenčne lige. Torej, Celjani so to že nadgradili, igrali pa bodo play-off, torej čisto neposredni obračun za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov z Slovanom iz Bratislave. Nasprotnik, ki ne bomo ga razglasili za lahkega, ampak glede na to, kaj bi v tem žrebu vse lahko bilo, je to res ok nasprotnik, s katerim se da igrati, ki je premagljiv. Zanimiv dodatno za nas, seveda, ker prvi zvezdnik in legenda Slovana Andraž Šporar, torej Slovenec, Ljubljančan, zanimiv torej obračun Celja in njega na drugi strani. Skratka, vse to se nam obeta do konca tega meseca. Celjani pa včeraj z imenitno tekmo, z imenitno zmago. Dolgo časa se je lomilo. Celjani sicer ves čas dominantni na domačem stadionu v super vzdušju. Potem, ko se je zlomilo, pa se je zlomilo tako, kot je treba. Ne samo en zadetek, ki je pomenil izenačenje v skupnem seštevku, ampak potem prava rapsodija Benjamina Verbiča, torej dolgoletnega slovenskega reprezentanta, povratnika v Celje, ki je najprej zadel za teh 2-0 od rešilnih, potem pa tudi v obrambi s fantastičnim posredovanjem rešil z glavo čisto na golovi črti v slogu najboljšega branilca. Tako da dejansko v nekaj minutah 2 prispevka Benjamina Verbiča na 2 koncih, pa glede na to, da vemo, da se mu marsikaj dogaja v zasebnem življenju, da vsi ni vse enostavno, sem izjemno, izjemno vesel zanj, poznam ga več kot 10 let, ogromno smo dali čez, tako da res, res vesel zanj, vesel za Celje in zdaj vsi nestrpno pričakujemo ta playoff, pa kar bo.
0: Hvala za ta spektakel, drugače pa želimo vsi, celotna Slovenija diha s Celjem, ker želimo videti slovenskega predstavnika v prestižni ligi prvaka.
2: Jasno, to prinaša toliko ene res dobrobiti za slovenski nogomet, da tudi če recimo nimate niti najmanjšega razloga, da bi navijali za samo Celje, pa ste recimo strastni navijači Olimpije Maribora, morate biti dovolj sebični, da se zavedate, kaj to pomeni za Olimpijo, za Maribor, za katerikoli slovenski klub in glede koeficienta in glede neposrednega čisto zaslužka, torej v blagajno slovenskih vseh klubov se bo po tej UEFA-ni razdelitveni formuli zlilo ogromno denarja, tako da treba biti res precej
0: zdrave.
1: Hvala, res.
2: Neobveščen in neumen, da ne navijaš za slovenskega predstavnika.
0: Navijamo dali skupaj. Super pokal je, tekma jutri.
2: Ja, tako, mimo grede, če smo že ravno pri evropskem nogometu danes večer v Salzburgu, ne daleč, zelo blizu, super pokal evropski, kar malce morda v senci tega celjskega uspeha iz slovenskega zornega kota, iz mednarodnega zagotovo, ne, torej v naši neposredni bližini Paris Saint-Germain, evropski prvak, dvakratni zaporedni in pa Aston Villa, angleška zmagovalka Lige Evropa, torej super tekma danes večer.
0: Wow. In imamo tudi super razpored, že Dončićevih Lakersov, prva tekma že znana, tudi znanje božična tekma, 2 tekme se razglasita pred tisto razglasitvijo celotnega razporeda.
2: Ja, tako, 2 dni pred četrtkovim koledarjem, torej jutri dobimo celoten koledar, tradicionalno pa 2 dni prej v Ligi NBA razglasijo torej otvoritveni dan in pa seveda božične tekme, tiste, ki so najbolj gledane, najdražje in tako naprej. In pa Amerika tukaj ničesar ne prepušča na ključu.
0: To izbere, to ne.
2: Ja,
0: to
2: če v Evropi radi žrebamo, pa kar bo, pa Američani to malce po drugačnih kriterijih določijo seveda tiste tekme, ki so najbolj zanimive. Tako se bo Liga NBA začela z tekmo Philadelphia New York, torej prvaki proti Philadelphia, seveda novi ekipi LeBrona Jamesa. No, kar zadeva Los Angeles Lakers, se v uvodnem krogu 21. oktobra proti Golden State, torej lokalni derbi Los Angeles San Francisco. Božična tekma pa absolutni vrhunec. Edini obračun v Los Angelesu, Lakersov in Filadelfije, torej Lakersov in Lebrona, Lebrona, ki je igral dolgo vrsto let v LA, zdaj pa bo ravno na božični dan prišel nazaj v Crypto.com areno in svojo Filadelfijo tam igral. Skratka, že v tem trenutku so šle vstopnice v nebo. Luka Dončić,
0: Lebron James. Za Božič.
2: Mislim, lahko začnete praznovati. Jaz sem bil na Filipinih enkrat, kjer 1. septembra začnejo z božičnim praznovanjem.
0: Ja.
2: Tako da morda je tokrat še en razlog več, da začnete odštevati do božiča. Že odpirati tisti koledarček s čokoladicami.
0: Tako,
2: lepo želim. Idealna priložnost, da zavrtite bodi si Wham, bodi si Mariah Carey, že sredi avgusta.
0: Imaš dvojne darila, boš tam?
2: Ja, to pa dvomim, no, čisto res dvomim, glede na to, da to bi bil en tak res gromozanski finančni zalogaj, tako da mislim, da bom božično tekmo izpustil, pa se zmenimo za kaj drugega. Bo božič doma, pa bomo gledali po televiziji.
1: Za božič smo
0: hvala
1: doma.
0: Hvala za vse informacije iz prve roke. Pozdravite. Ča, Milko.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Ritual Kum.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Festival Bogensperg.
3: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: S popolnim občutkom.
6: Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. Madžarski parlament za predsednika države izvolil Andrasa Bako. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fidesz nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. V ljubljanskih Črnučah je v neposrednji bližini stanovanj odloženih približno 500 s kreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, so opozorili v organizaciji Alpe Adria Green. V družbi Slovenske železnice odgovarjajo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa da ravnajo po predpisih. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
0: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
3: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
6: Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo v noči iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. uro in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Blagovica in Lukovica. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Lep in prijazen pozdrav, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za naš srebrni val, sreda je, seveda, z nekaj dobre volje, jaz upam, da ni preveč hudo, saj kar se vročine tiče. Res je, da smo ljudje kar takšne maj čudni. Ne? Zjutraj, ko ostanem, ko sem prišel zdaj recimo na radio, se mi je zdelo 19-20 stopinj kar hladno. Bi rekel človek, skor za dolge gate. Tok smo že navajeni 30 in plus. Človeško telo se vedele navadi, no? Pa jaz upam, da ni prehudo. No? Čist lepo v redu je, imamo na en način bomo kar rekli dolgo, krasno, vroče poletje. Z mečken več dežja bi bilo pa še boljše. Takole, torej srebrni val z dobro voljo za vas in za nas pravzaprav, z dogodki na današnji dan, potem z minutko za kulturo, društvo pokličemo in končamo z gubico od smeha. Dobre volje pač ne sme nikoli primankovati. Kar se pa dogodkov tiče, pa sem nekako izbral in našel naslednje. Rodili so se, zanimiv, škotski kitarist in pevec, ga poznate?
2: Ja, kar.
1: Mark Knopfler je bil rojen 1949. 1971. pa Pete Sampras, ameriški tenisač, sicer grškega rodu. In pa še ena tenisačica je bila rojena 1977. Hrvaška se je pravzaprav bila Iva Majoli. Ja, poslovili pa so se Franz Šbil, mađarsko-slovenski pesnik 1864. In pa Janoš Kardoš, slovenski pisatelj, pesnik, prevajalec, politični vodnik na mađarskem, pisalo pa se je leto 1873. 1962. pa se je poslavil Max Fabiani, slovenski arhitekt. O dogodkov pa morda, omenim recimo, pisalo se je leto 1851, takrat je bil sprejet patent za šivalni stroj. Naše stare mame, pa še kdo jih seveda pozna, pisal pa se je Isaac Singer. Ja, dobre stare Singerce. 1914. so zaradi ovadbe, da je v gostilni na Vrhniki izrekel Srbom prijazne besede, avstrijski orožniki aretirali pisatelja Ivana Cankarja in ga seveda poznaje izpustili. Takole, 1944. se je pisalo, ko sta se v Neaplu srečala Tito in Winston Churchill in se dogovorila o jugoslovanski priključitvi Istre brez Trsta.

0: Minuta za kulturo.
1: Tokrat je na zanimiva, lepa, krasna, bomo rekli, pesmica. Jože Ovnik je že naš tuc večkaj menj stalni gost, ampak vedno se pri njem najde kakšna dobra zadeva. In tokrat je pesem, ki nosi naslov Spomin. Zgodbo pišem, te v spominu rišem. Sence sive oživijo, po tebi hrepenijo. Tebe si želijo, da koža se ježi, ledi, a tebe tukaj, draga, ni. Ko vedela bi, kako srce boli, ko dušo stiska na mesto vriska, zarosi oko in čas hiti. Blodim po svetu, sam pregnam, srečo veselje igram, a za manj. Misel, da me bolj boli, kot bi tekla rdeča kri. In vedi, ko kamen črni moj bo gospodar, nekoč. Med listjem mrtvim bral se bo napis, nekoč. Moj tukaj, tvoj pa tam, daleč, daleč stran. Živila sva oba vedoč, za manj.
0: Minuta za kulturo na radiju Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Na telefonski zvezi lepo in seveda prisrčno pozdravljam našo sodelavko, lahko rečem stalno jasno, Mari Goveškovo, občinska organizacija Zveze borcev za ohranjene vrednote Nobester Bavl. Vedno kaj novega, vedno se kaj dogaja, tudi tokrat mislim, da ne bo nič drugače. Pozdravljena.
2: Ja, pozdravljena. Kot ste že opazili, imamo tudi pri Zvezi borcev počitnice ali dopust, ali kako se tem reče, malo paše, še posebno v teh res vročih dneh. Tudi mi smo šli vsaka po svoje. Malo na morje, malo po Sloveniji, pa tudi v Trboljskem bazenu se hladimo. Na tem bazenu imajo tudi nekaj novega. To je posebna naprava, ki omogoča kopanje invalidom in vsem tistim, ki ne moremo sami v ali iz bazena. Naprava je super in probana, tako da tisti, ki se že dolgo niste kopali v našem bazenu, ga lahko sedaj koristite. Še vedno velja vabilo na proslavo na Graško goro. Tja se odpeljemo v soboto 29. avgusta. Vse informacije o tej proslavi vam še sporočimo oziroma jih boste dobili o prijavi. Petek smo se na Zagorskem pokopališču poslovili od Miloša Prosenca. Miloš Prosenc, slovenski politik in dolgoletni zasavski družbeno-politični funkcionar. Miloš je v 80-ih letih prejšnjega stoletja opravljal funkcijo sekretarja Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, eno največjih političnih funkcij v tedajni Sloveniji. Po osamosvojitvi je skoraj 20 leti vodil Združene borce za vrednote NOB Zagorje. Prejel je nagrado za življenjsko delo Zveze borcev in postal častni občan občine Zagorje ob Savi in seveda tudi častni predsednik Zveze Združen borcev Zagorje. V času, ko so družbeno vrednote hitro spreminjajo, je Miloš trdno stal kot stebr varovanja resnice o NOB. Znal je povezovati, znal je prisluhniti in znal je opominjati na pomen solidarnosti ter socialne pravičnosti za vrednote, ki so tudi temelj našega gibanja. Njegov odhod pušča praznino v zasavskem javnem prostoru, seveda v Zagorski, Trboveljski in Hrastniški zvezaborci. Njegova dediščina ostaja nepozabna, njegov prispevek k ohranjenju zgodovinskega ponosa naših krajev. Iskreno se žalijo vsem družini. Miloš, vedno boš ostal med nami kot dober tovariš, učitelj, človek, ki si ni si na naša usta znal privabiti na smeh. Naše veliko sožalje vsem njegovim.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Ja, takole grejo danes, seveda. Za nekaj smeha pa še mora ostati prostora in časa v naši oddaji. Ja, takole se je dogajalo v eni naših, bomo rekli, mestnih ali kakšnih občin, ne bom povedal kateri, ampak takole se je dogodilo. Pri županu en izmed naših občin v svoji delovni dobi poroči ogromno, ogromno parov. Nekoč je na vrata poročne dvorane pa pribil napis: od 12. do 14. ure zaprto. Vzemita si 2 uri časa za premislek. Ja. Mož se vrne domov precej pozno in ženi sporoči novico. Enoglasno smo ustanovili klub abstinentov. No, potem ste bili pa precej pod paro. Ja, vodič turistični, seveda turistične skupnosti Italijanov, je vse ostavil ob Niagarskih slapovih in rekel skupini svoji, seveda: zdaj pa bi vas rad zaprosil za malo tišine, da boste slišali lahko bučanje slapov. Takole. Tole naj bo dovolj za danes, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Ja, kar takšna sredina našega današnjega, bomo rekli, avgusta je že tukaj, a ne? In to lepo prijazno, bomo rekli, vroče sicer poletje se bo vendarle tudi enkrat poslovilo. Ampak dokler je toplo, nam je prijetno in otrokom na počitnicah še lepše in boljše. Torej, do prihodne srede se imejte lepo, ostanite zdravi in nasvidenje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hvala.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
7: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ok, ovo je jako cool. Poslušate
1: Robokum. Lepo pozdravljeni v rubriki Robokum v vaši družbi s Farok Zupan in Mirza Ribič. Danes se sprašujemo, če zaradi umetne inteligence izgubljamo sposobnost razmišljanja. Umetna inteligenca nam namreč napiše sporočilo, povzame članek spletne strani, predlaga rešitev za različne težave in se odloči, kaj bomo na primer nekomu odgovorili. Prihranimo veliko časa, dodali ob tem počasi pozabljamo razmišljati z lastno glavo. Povprašajmo kar samo umetno inteligenco. Torej, ali zaradi uporabe umetne inteligence izgubljamo sposobnost razmišljanja?
2: Ne. Umetna inteligenca ljudi ne poneumlja, ampak jih naredi učinkovitejše. Tako kot kalkulator ni uničil matematike, tudi umetna inteligenca ne bo uničila razmišljanja. Prevzame rutinske naloge, človeku pa ostane več časa za pomembnejše stvari.
1: Je kaj pa, če ji prepustimo tudi iskanje idej, pisanje in odločanje?
2: Tudi to ni težava. Možganom ni treba opravljati dela, ki ga lahko hitreje opravi tehnologija. Pomemben je dober rezultat, ne pa ali smo do njega prišli sami. Manj razmišljanja pomeni manj utrujenosti in večjo produktivnost.
1: No, to je zelo nevarno poenostavljeno. Umetna inteligenca nam sama po sebi ne oduzame sposobnosti razmišljanja, težava nastane,

0: prostih opravilih je lahko koristno, če pa umetni inteligenci prepustimo tudi razumevanje, povezovanje in odločanje, te sposobnosti uporabljamo vedno manj. Raziskava med zaposlenimi je pokazala, da so uporabniki ob večjem zaupanju v umetno inteligenco pogosto vložili manj truda v kritično preverjanje njenih odgovorov. To še ni dokaz, da zaradi nje trajno postajamo manj inteligentni, je pa definitivno opozorilo, da moramo ostati dejavni uporabniki. Dobro pravilo je, naj umetna inteligenca predlaga, človek pa naj preveri, primerja in sprejme končno odločitev. Umetna inteligenca nam lahko prihrani razmišljanje, paziti moramo samo, da nam ne prihrani čisto vsega. Toliko v današnjem Robokumu. Srečno do prihodnič.
1: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 14. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Renke, izvod Renke železniška postaja.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Zvečer bo nastopil delni sončev mrk. Vreme jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušate Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.com

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi Zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Šentjakobu nasproti pizzerije v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Iz naših občin.
2: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci, lep pozdrav pa danes tudi hrastniškemu županu, gospodu Marku Funklu, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav sem skupaj.
2: Danes se bova malce sprehodila čez Hrastnik in v okolico Hrastnika, pa najprej začenjava s cesto skozi Dol. Kdaj naj bi se ta dela pričela na lokalni cesti in seveda kako je z začetkom del na državni cesti?
3: Drži, mi smo veseli, da smo izbrali izvajalca za lokalno cesto. Ta izvajalec ima trenutno kolektivni dopust in naj bi po naslednjih dneh, se pravi po tem državnem prazniku v soboto, v ponedeljek se počasi pričela najprej uvedba v delo in potem začetek del. Jaz sem prepričan, da bojo dela stekla. Naj povem, da tukaj ni pričakovati kakšnih sprememb pri prevozih v šolo, ker se začnejo dela neposredno ob parkirišču pri šoli na Dolu. Tako da jaz pričakujem, da bo prve 3 mesece se dela večinoma vrtela okrog novega mostu čez potok na tem območju in kasneje se priključevala cesta proti državni cesti in šele v zadnji fazi posegla v prostor neposredno ob parkirišču. Tako da ta dela se pričenjajo. Kar se tiče države, pa je rok za izbor izvajalca 20. avgust. Mi verjamemo, da bo država potem, ko bo izbrala izvajalca, opravila še preostanek procedure, se pravi podpis pogodbe za izvajalcem in uvedla v delo novega izvajalca del v drugi polovici meseca septembra in tudi takoj pričela z deli. Mi si seveda, jaz mislim, da zdaj pa že več kot zaslužimo, ne samo želimo začetek del na cesti na Dolu, ob tem pa naj povem, da je bila tudi zaključena celotna dokumentacija že v mesecu maju z odsek skozi Brnico do tam, kjer se bodo začela ali pa zaključila dela na državni cesti in da smo v dogovorih z državo tudi počasi že v kontaktih z lastniki zemljišč na območju Slatnega, kjer se po nekaj letih prizadevanj pričenja kompletiranje dokumentacije in urejanje lastništva za varen prehod čez cesto na Slatnem. Mi bomo, tako kot sem rekel, z direkcijo poizkušali v naslednje pol leta lastnike najprej urediti vsa lastniška razmerja, ta čas pa bo direkcija pripravila projektno dokumentacijo, da se potem, ko se ali še vedno dela v teku nadaljujejo tudi na Slatnem ali pa takoj po zaključku ceste skozi Dol, se uredi še ta varen prehod skozi Slatno. S tem bomo od Marnega pa do praktično reke Save v Hrastniku imeli varno cesto, na to pa seveda takoj nadaljujemo z pritiskom na državo, da tudi oba rondoja v Hrastniku pri Šparu in v centru Hrastnika dobita svojo podobo. Naj povem, da sta obe projektni dokumentaciji za rondoja na ministrstvu tudi v izdelavi.
2: Nadaljevala bova še z obrtno industrijsko cono Steklarna, tako je tam že dela en objekt, v načrtu je še eden.
3: Ja, najprej začnimo tam, kjer je nekaj vidno, se pravi kemična tovarna dela en objekt, za enega ima že gradbeno dovoljenje in tam je pri tem, ta zgornem prostoru še prostor za en objekt, se pravi na območju, ki ga bo zasedla tovarna kemičnih izdelkov, bojo v končni fazi 3 objekti, za tretjega se še dogovarjajo, kaj točno in kdo točno bo v njem dobil svoje mesto. Glede Steklarne smo se pa za ministrstvom pogovarjali in tudi nekako že dogovorili, da se odloži zaradi znanih težav, ki jih je Steklarna imela, da se odloži začetek gradnje na tem mestu nekje do leta 2030 in da do takrat se postavi tja eno večje začasno skladišče, ki ga Steklarna potrebuje, tako da pač že v naslednjih mesecih naj bi Steklarna na tem mesecu začela skladiščiti nekatere surovine in naj povem tudi, da sem po nedavno bil tudi pri direktorju Steklarne, kjer je trenutno največja težava delovna sila, ker je primankuje, tako da Steklarna zaposluje v tem trenutku, naročila so se bolj kot ne ustalila, tako da si želim, da Steklarna zadiha s polnimi pljuči zelo kmalo.
2: Iz obrtne industrijske cone Steklarna pa v poslovno cono Rudnik, odprtje kompres hausa je že bilo. Kakšno pa je zanimanje mogoče bodočih podjetnikov, startupov?
3: Ja, mi imamo trenutno razpisano oddajo prostorov pisarn v inkubatorju. Po inkubatorju so zaenkrat še 3 pisarne na voljo. Nekaj je že zasedenih prostorov in pričakujemo, da bo inkubator z tem podjetniškim delom zaživel s 1.9. Od takrat naprej je tudi namen oddajanja pisarn. Mi smo imeli zdaj nekaj časa poskusnega obratovanja, da smo preverili, če vse stvari od 1. julija naprej delujejo. Na tem območju deluje zaenkrat kavarna ob petkih in sobotah, neki programa se za začetek odvija, napolno pa hiša dobi življenje z 1. septembrom oziroma v začetku septembra, kjer se tudi začenja nov poni projekt skupaj z RRI-jem in bo usposabljal naslednjih, mislim, da 12 novih podjetnikov, ki bodo med tednom, torej v Hrastniku, v novem inkubatorju, razvijali svoje poslovne ideje skupaj s svojimi mentori, skupaj za našo eno zaposleno iz občine, skupaj za kavarno, skupaj za 3 pisarnami, ki jih želimo oddati in za vsebino, ki se začenja v mesecu septembru. Mislim, da je sodelovka, ki bo skrbela za inkubator v avgustu že prvi dogodek tudi pripravila, to je en podjetniški zajtrk in na to nadaljujejo v jeseni z intenzivnim programom v teh prostorih. Jaz sem prepričan, da je ta prostor izjemno velika pridobitev za Hrastnik in za Zasavje, zato smo ga poimenovali Compress House, podjetniški inkubator Zasavje, in da imamo tudi načrte, kako ta podjetniški inkubator v prihodnosti razširiti. Namreč v zgornjih prostorih je še za vsaj 3 pisarne prostora, tudi konstruirano je bilo tako, da se lahko razširi za te 3 pisarne, dvorana se da preurediti v coworking prostor, tako da vse to so stvari, ki nas čakajo od jeseni naprej. In seveda iščemo tudi že dodatne finance, da bi uredili novo trafo postajo, ki je bila zgrajena za potrebe rudnika in bo preurejena v dodatne prostore za inkubator, za delavnice v prihodnje. Seveda bomo to korak za korakom obnavljali po zmožnostih z črpanjem evropskih sredstev, občine in tako naprej. Na tem območju naj povem, da smo dobili tudi pozitivno odobreno vlogo za prenovo 2 enot hostla in da gremo v naslednjem tednu 2 v iskanje izvajalca, ki naj bi z deli prav tako začel v mesecu oktobru. To pomeni, da bo Hrastnik dobil vsaj 2 enoti hostla, imamo pa še kapaciteto v Mlakarjevem stanovanju za 3.

0: Novice iz naših občin.
1: Danes se pogovarjamo s hrastniškim županom Markom Funklom. Kar nekaj so že povedala o cestih pa obrtno-industrijskih conih, poslovni coni Rudnik. Zdaj pa greva še na dela v zdravstvenem domu Hrastnik. Kaj je novega?
2: Ja, poleg tega, da imamo vršilko dolžnosti direktorja, ki je nova, se odvijajo neke interne stvari, kar se tiče popolnitve kadrovske situacije. Moram pohvaliti, da je nova direktorica oziroma vede direktorica zelo z veliko entuzijazma nastopila svoje delo in da pričakujem, da bojo pozitivne spremembe. Kar se infrastrukture tiče pa, seveda mi smo obljubili, da bomo letos pričeli s pripravo vseh dokumentov za urejanje stavbe, ki rečejo Hrastničani stari del zdravstvenega doma, ampak ta stari del bo zdaj postal v bistvu prenovljen. Vspodaj se širi lekarna, zaenkrat je v zgornje prostore se preselil Rdeči križ, ki se bo po izgradnji doma na Leši selil v prostore starega doma in bo v tem prostoru, se pravi na vrhu, kjer je tudi pulmološka ambulanta, zaenkrat imamo tudi okulista na vrhu, eno masaže se tam odvijajo. V glavnem ta zgornji del bo v celoti prenovljen za potrebe zdravstvenega doma. Verjetno se bo tam širil kakšen nov program, o tem mogoče kdaj drugič kaj več. Celotna stavba se bo energetsko posanirala z novo streho, fasado, okna in tudi razporeditev, kot sem že rekel, zgornjih prostorov bo nova. Pričakujemo, da bomo v letošnjem letu zaključili dokumentacijo, mogoče se prijavili tudi za energetsko sanacijo stavbe. Spodnje prostore, kot sem omenil, bo opremljala in urejala lekarna z svojim presežkom in verjamemo, da bomo en del denarja dobili tudi od Ministrstva za zdravje, ki je v preteklosti namenil denar za širjenje zdravstvene oskrbe na lokalnem nivoju in mi smo vrčevali tista sredstva, del tistih sredstev tudi za prenovo tega. Tako da si želimo še kak dodaten program v zdravstvenem domu v Hrastniku in jaz verjamem, da bo to za Hrastnik in Hrastničane pozitivno.
1: Omenili ste dom na Leši, kako napreduje gradnja doma in ne nazadnje tudi Resnica, če se še tam dotaknemo.
2: Ja, najprej tisto, kar je naše. Ne? Resnica je projekt, ki je sofinanciran strani občine Hrastnik, ena četrtina stanovanj bo občinskih, stalo bo državno. Na Resnici je bilo prejšnji teden postavljenih približno 55 pilotov od 145, tako da to pilotiranje, utrjevanje priprave samih temeljev se bo nadaljevalo do meseca septembra, ko se zaključi. Porušena je bila stavba, urejeno je bilo gradbišče, tako da do konca pilotiranja je to faza, ki se bo vlekla, tako kot sem rekel, nekje do septembra, na to se začne vlivanje temeljev, postavljanje teh podzemnih zadev, koliko seveda podzemno bo, garaže bo podzemno. Ne? Medtem ko na Leši so imeli nekaj težav za projektno dokumentacijo, morali so dodatno popravljati projektno dokumentacijo in ustaviti kar nekaj pilotov. Direktor bi znal bolj natančno povedati to številko. Po informacijah, ki pa jih imam, pa so ti piloti zdaj uspešno zaključeni. Celotno temeljenje je pripravljeno za ulivanje plate, ki se bo zgodilo v tednih.
1: Greva še en razpis za male komunalne čistilne naprave in še en razpis za priklope na kanalizacijo.
2: Drži, občina je v mesecu juliju razpisala razpis za sofinanciranje, subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav ter hišnih črpališč, to je za tiste, ki se morajo priključiti na kanalizacijo, pa imajo v bistvu gravitacijo takšno, da morajo vodo črpati gor. Tam je mogoče zdaj tudi dobiti eno manjšo subvencijo občine in jaz sem prepričan, da so to dobri ukrepi, narejeni na podlagi tega, da so jih predlagali občinski svetniki in da oblažijo ljudem, da se priklopijo tako na kanalizacijo, kot tudi za tiste, ki seveda pač nimajo kanalizacije, da ugradijo malo čistilno napravo. Gre za zelene ukrepe in Hrastnik, kot veste, si želi biti ena od najbolj progresivnih občin na področju zelenih tehnologij in čistega okolja.
1: Greva za konec še na projekt Lokalno idealno. Ta naj bi se seveda po poletju zaključil, je že znan datum. Kdaj?
2: Ja, drži. V mesecu novembru bomo hrastniške obrtnike, obrtnice postavili nekatere na oder, nekatere ob oder, katere jih bomo samo predstavljali drugače. Že sedaj pa smo imeli široko akcijo predstavljanja lokalnih podjetnikov, ki je bila zelo dobro sprejeta tudi med podjetniki kot med občani in jaz mislim, da to, da izpostavimo lokalce, ki se res trudijo, je nekaj, kar si v Hrastniku in verjamem, da v Zasavju želimo, da denar in delovna delovna mesta ostajajo tu in da lahko konkurirajo tudi velikim na način, da jim vsi skupaj pomagamo za reklamo. Jaz sem prepričan, da je dober projekt, tudi v sklopu seveda inkubatorja v Hrastniku, in naj za konec mogoče dodam še to, da se ob inkubatorju v celo poletje odvijajo poletni petkovi večeri, da je pred nami še nekaj poletnih petkovih večerov, ki se bojo zaključili z enim koncertom, mislim, da 4. septembra, ko je zadnji ta petek v sklopu poletja, potem pa nekako prehajamo v jesen.
1: Hvala lepa za vse te informacije in uspešno delo še naprej vam želim.
2: Hvala in lepo poletje vsem.

0: Virtual Kum.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 000 evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Šentjakobu nasproti pizzerije v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorja sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 14. avgusta od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Spodnje Izlake 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.
3: Pensaste que moriría sin ti?

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Evropska unija za pomoč Kolumbiji po potresu sprostila 2 milijona evrov. NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Vreme jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območjih sprostila 2 milijona evrov, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Actual Cum.
4: Ste na frekvenci Radia Actual Cum.
3: Z vami je Radio Actual Cum.
4: Poslušate Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti iz Maribora proti Pesnici na SOS mestu ter v Šentjakobu nasproti pizzerije v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
3: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
3: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
4: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
4: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
4: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge. In po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in oteče noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 888 888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 888 888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 888 888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 888 888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 888 888 pa lep pozdrav do prihodnič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Aktual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
5: Promet se upočasnjuje med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer predor občasno zapirajo zaradi nadvoza na avstrijski strani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupa, Najd Zupančič in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Trbovljskem delovskem domu pred novo sezono obnavljajo odr. Gradnja satelitskega urgentnega centra v Litiji poteka po načrtih. Popoldne bo v Zasavju precej jasno. Sredi poletja se v Zavodu za kulturo Delovski dom Trbovlje že pripravljajo na prihajajočo novo sezono. V tem zavodu skrbijo za varno in funkcionalno okolje za izvajanje kulturnih programov. V preteklosti so že izvedli številne tehnične in infrastrukturne posodobitve. Pred 5 leti so med drugim prenovili gledališki oder, prav te dni pa v gledališki dvorani znova potekajo dela. Direktorica Špela Pavli Perko.
2: Tudi letos, tako kot pred 5 leti, bomo oder zbrusili, ga na novo prebarvali, da bo uporaben in funkcionalen za novo sezono. Vmes smo ga že nekaj barvali, bo pa zelo kmalu potreben tudi celovite prenove. Saj smo ravno v tem času ugotovili, da bo leta 2031 v bistvu 30 let, kar je bil oder v celoti z lesom zamenjan.
1: Koliko so zdaj vredna ta trenutna dela?
2: Trenutna dela so vredna okoli 10 000 evrov, poravnali jih bomo seveda z lastnimi in z občinskimi sredstvi.
1: Kaj pa pomeni celovita prenova?
2: Celovita prenova pa pomeni, da bi bilo potrebno odstraniti vso leseno strukturo in jo zamenjati za novo.
1: Čakajo ta Trboveljski kulturni zavod še kakšni večji posegi?
2: Za večje posege trenutno nimamo v planu. Imeli smo nekaj manjših sanacijskih posegov v letošnjem letu. Se pa obeta v dogovoru z občino za naslednje leto, da v celoti dokončamo prenovo strehe.
1: V Litiji poteka največja naložba v zdravstveno infrastrukturo v zadnjih desetletjih. Poleg gradnje novega satelitskega urgentnega centra se nadaljuje tudi celovita prenova notranjih prostorov zdravstvenega doma Litija. Kot je pojasnil direktor zdravstvenega doma Mario Bjelčevič, poteka gradnja skladno z načrtovano časovnico. Trenutno izvajajo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektroinštalacije. Poseben izziv ostaja usklajevanje gradnje z vsakodnevnim delovanjem urgentne službe. Zato dela potekajo ob stalnem sodelovanju izvajalcev in vodstva zdravstvenega doma. Zaključek gradnje pričakujejo spomladi prihodnje leto. Usporedno poteka tudi prenova čakalnic, skupnih prostorov in komunikacijskih površin zdravstvenega doma. Dela izvajajo postopoma, da zdravstvena dejavnost ostaja nemotena. Trenutno zaključujejo prenovo pritličja in polovice zgornjega nadstropja, prihodnje leto pa načrtujejo še zadnjo fazo celovite obnove. Kot je dodaja direktor, bosta izgradnja satelitskega urgentnega centra in prenova objekta po zaključku zagotovili sodobnejše, varnejše in kakovostnejše pogoje za zdravstveno oskrbo prebivalcev Litije in Šmartnega ter omogočili boljše možnosti za nadaljnji razvoj zdravstvenih programov. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Številna društva organizirajo javno opazovanje tega astronomskega dogodka, med njimi tudi turistično-razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec. Na vrhu Kuma obiskovalce pričakujejo ob 19. uri. Opazovanje se začne ob 19. uri in 25 minut, največjo prekritost pa pričakuje okoli 20. ure in 25 minut.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še vedno bo pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature bodo okoli 15, najvišje dnevne pa tako kot danes okoli 30.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktualkum.
3: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodaj Jalec Telekoma Slovenije.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
11: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Ljubljani, v Zalogu, na Zaloški pri Silosih, v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Človeške in mišje možganske celice, vzgojene v laboratorijski posodi, so po nekaj minutah povratnih informacij izboljšale svoje igranje računalniške igre Pong. Niso imele oči, rok ali možganov, imele so samo elektrode, električne signale in sposobnost prilagajanja. Dobrodošli v današnji oddaji Na robu znanega, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Vsak računalnik, telefon in podatkovni center temelji na silicijevih čipih. Ti so hitri in zanesljivi, vendar za zahtevne naloge porabijo veliko energije. Človeški možgani delujejo drugače. Približno 86 milijard nevtronov hkrati sprejema signale, se prilagaja izkušnjam in porabi približno toliko energije kot malce bolj šibka žarnica. Možgani niso posebej hitri pri izvajanju ene same matematične operacije. Njihova prednost je, da ogromno stvari počnejo hkrati. Prepoznajo obraz, poslušajo govor, vzdržujejo ravnotežje in ob tem še razmišljajo o naslednjem opravilu. Zato znanstvenike zanima nenavadno vprašanje, ali bi lahko za nekatere računalniške naloge namesto umetnih tranzistorjev uporabili žive živčne celice. Takšen pristop ne pomeni, da bi v računalnik stavili cele možgane, raziskovalci namreč uporabljajo majhne skupine nevronov, vzgojene v laboratoriju in jih povežejo z elektroniko. Raziskovalci so razvili sistem DishBrain, človeške nevrone, pridobljene iz matičnih celic in nevrone iz mišje možganske skorje so vzgojili na ploščici z velikim številom drobnih elektrod. Elektrode so celicam pošiljale informacije in hkrati zaznavale njihovo električno aktivnost. Sistem pa so na to povezali s poenostavljeno različico igre Pong. Celice seveda niso videle žogice v tej igri, njen položaj so prejele v obliki električnih dražljajev. Njihovi lastni električni odzivi pa so določili premikanje loparja. Več o tem poskusu že v nadaljevanju.

0: Na rubu znanega. Korak dlje u razumevanje prihodnosti.
1: Ključ poskusa ni bila samo povezava med nevroni in računalnikom, ključna je bila tudi povratna informacija. Ko je sistem pravilno odbil žogico, so nevroni prejeli predvidljiv in urejen signal. Ko so zgrešili, so prejeli bolj nepredvidljiv vzorec električnih dražljajev. Sčasoma se je njihova aktivnost spremenila tako, da je sistem žogico odbijal bolj uspešno. Raziskovalci so izboljšanje zaznali že v nekaj minutah. Kontrolne skupine, ki niso dobivale urejene povratne informacije, pa niso pokazale enakega napredka. To nakazuje, da se je mreža nevronov prilagajala posledicam svojih dejanj. Nevroni med seboj komunicirajo z električnimi in kemičnimi signali. Ko se določene povezave pogosto uporabljajo, se lahko okrepijo. Druge lahko oslabijo in takšni procesi so pomembni tudi pri učenju in spominu v živih možganih. Besedo učenje moramo tukaj uporabljati previdno. Celice niso razumele pravil te računalniške igrice. Niso vedele, kaj je igra in niso imele želje po zmagi. Spremenile so svojo električno aktivnost na način, ki je izboljšal rezultat v zelo preprostem, zaprtem sistemu. In prav tako ni dokazal, da bi bila takšna kultura zavestna ali da bi razmišljala kot človek. Tudi poimenovanje nekaterih lastnosti teh sistemov ostaja predmet znanstvene razprave. Nekateri raziskovalci opozarjajo, da lahko izrazi, kot so razmišljanje, občutenje ali igranje, hitro ustvarijo napačen vtis. Bolj natančno je, če rečemo, da se je biološka mreža prilagodila električnim signalom in povratnim informacijam. Toda nevroni imajo lastnost, ki je običajni računalniški deli nimajo. Sami spreminjajo povezave in odzive glede na preteklo aktivnost. Silicijev čip se ne preoblikuje zato, ker je naredil napako. Živa živčna mreža pa se lahko prilagaja že zaradi načina svojega biološkega delovanja. In prav ta prilagodljivost bi lahko bila zanimiva pri nalogah, kjer se okolje neprestano spreminja in klasični program ne more predvideti vseh možnosti. Več pa v nadaljevanju oddaje Na robu znanega.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Živi računalniki še dolgo ne bodo nadomestili prenosnikov ali pa naših telefonov. Nevrone je treba hraniti, vzdrževati na primerni temperaturi in pa varovati pred okužbami. Njihovo vedenje je manj predvidljivo od vedenja elektronskega vezja, posamezne kulture pa se lahko med seboj precej razlikujejo. Silicijev čip lahko celo več let deluje skoraj enako. Biološko tkivo raste, se spreminja, stara in lahko tudi odmre. Zato bi moral živ računalnik neprestano nadzorovati lastno stanje. Kljub temu pa bi bili lahko uporabni pri nalogah, pri katerih sta pomembna prilagajanje in prepoznavanje zapletenih vzorcev. Še bližja uporaba je raziskovanje možganov. Znanstveniki bi lahko na živčnih mrežah opazovali učinke zdravil, alkohola, toksinov ali bolezni. Namesto, da bi samo spremljali ali celice preživijo, bi lahko merili, kako določena snov spremeni njihovo sposobnost obdelave informacij. Na celicah bolnika bi lahko ustvarili laboratorijski model njegove bolezni. Tako bi morda lažje preverili, katero zdravilo najbolje vpliva na delovanje njegovih živčnih celic. Razvija pa se tudi področje organoidne inteligence. Pri njem raziskovalci ne uporabljajo samo ravne plasti nevronov, temveč tridimenzionalne možganske organoide, ki vsebujejo več vrst celic in bolj zapletene povezave. Organoidi pa niso majhni možgani, nimajo čutil, nimajo krvnega obtoka ali celotne zgradbe človeških možganov. So pa dovolj zapleteni, da lahko pomagajo pri raziskovanju razvoja, živčevja in nekaterih bolezni. Znanstveniki bodo morali oblikovati metode, s katerimi bodo spremljali električno aktivnost organoidov in pravočasno prepoznali, če bi se njihove sposobnosti približevale ravni, ki bi zahtevala posebno zaščito. Današnje celične mreže so še zelo daleč od človeških možganov, toda že zdaj kažejo, da računanje ni nujno samo elektronsko. Narava je obdelovala informacije veliko prej, preden smo izdelali prvi računalnik. Morda se prihodnost računalništva zato ne skriva samo v najboljših čipih, ampak tudi v boljšem razumevanju naših živih celic. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Ljubljani, v Zalogu, na Zaloški pri Silosih, v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 14. avgusta od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Prapretno, izvod 1 Plesko.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Nocojšnji sončni mrk, med katerim bo sonce začasno prekrila luna in pri katerem je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji, nanj pa se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji, med njimi slovenska družba Eles. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli na dveh izolskih kopalnih mestih, in sicer Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo devetkratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaževanja. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu leta 2021 je bilo za srednješolsko izobrazbo prikrajšanih okoli 2,4 milijona deklet, je v torek sporočila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO. Opozorila je, da gre za hudo kršitev temeljnih človekovih pravic in pozvala k odpravi tovrstne diskriminacije. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Room Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Sončni mrk tudi z vplivom na elektroenergetski sistem. Veliko fekalno onesnaževanje v Izoli zaprlo dve priljubljeni plaži. Vreme danes bo pretežno.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
10: Gnbeča proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Veleumi človeštva. Najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Danes časovni stroj obračam v 16. stoletje, kjer smo imeli eno izmed osrednjih osebnosti slovenske zgodovine nasploh, človek, ki je veljal za začetnika slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti. Pisal je v času, ko bilo pismeni zgolj 5% prebivalcev. Verjetno boste pokimali, če rečem, da bi bila zgodovina slovenskega naroda brez Primoža Trubarja danes povsem drugačna. Zato je prav, da v tokratni oddaji Čas in prostor posvetimo kar očetu slovenskega jezika. Bojan Kovac sem z vami, začnem takoj po muziki.
3: V bistvu sem že kar utrujen in mal za mal se mi to zdi.

0: Veleumi človeštva.
1: Primož Trubar danes velja za vodilno osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in eno izmed osrednjih osebnosti slovenske zgodovine nasploh, pa tudi začetnika slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti. Rodil se je v Rašici na posestvu grofov Turjaških, mlinarju Mihi in materi Jeri leta 1508. Dan njegovega rojstva ni točno znan, verjetno pa bilo to na dan, ko goduje sveti Primož. Primožev oče je bil najpomembnejši človek v vasi. Leta 1520 mu je turjaški grof dal dovoljenje, da svojega sina pošlje na šolanje. Sprva se je šolal na Reki, kasneje dve leti v Solnogradu, zatem pa je odšel še v Trst, kjer je postal vodja pevskega zbora v tamkajšnji stolnici. Na dvoru je bil Primož deležen osnovne klasične izobrazbe. Spoznal je grške in rimske avtorje, pa tudi sodobne cerkvene in filozofske pisce, kot sta bila Martin Luther in Erazem Rotterdamski. Prav tako se je Trubar tam naučil tako imenovanih renesančnih spretnosti, kot so govorništvo, poznavanje umetnosti in glasbe.

0: Najpomembnejše osebnosti. Veleumi človeštva.
1: Primož Trubar velja za eno osrednjih osebnosti slovenske kulture in tudi siceršnje zgodovine. Še danes ni popolnoma jasno, kaj gnalo duhovnika, da je sredi 16. stoletja, ko so pisali in brali samo redki, ustrajal pri pisanju, prevajanju in tiskanju knjig in to v jeziku, ki se je dotlej uporabljal bolj za domačo rabo. Trubar je v svojem življenju ustvaril 8000 strani obsežen opus, kar je ogromno, če upoštevamo dejstvo, da je pisal na roko s peresom, ki ga je namakal v črnilo. Prvi slovenski knjigi sta katekizem in abecednik, s tem je postavil temelj slovenskega knjižnega jezika in književnosti. V katekizmu so zapisane osnove protestantske vere, abecednik pa je nekakšen učbenik za učenje branja, ker je Trubar veliko pozornosti namenjal tudi izobrazbi in razvoju šolstva. Katekizem je pomemben tudi zato, ker gre za prvi slovenski notni tisk. Trubar je prevedel še celotno novo zavezo, poleg tega je v slovenskem jeziku objavil pesmi in molitve in sestavil pravila protestantske cerkve. V celoti je napisal 22 knjig v slovenščini in dve v nemščini.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Najbrž ni Slovencem, ki se ne bi zavedal pomembnosti Trubarjevega dela kot začetnika slovenskega knjižnega jezika in književnosti. Pa vendar pogosto pozabljamo, da je vodilni slovenski protestantski pisec in prvi slovenski književnik tudi eden izmed ustanoviteljev slovenskega naroda, k čemur je v veliki meri prispeval svojim spodbujanjem narodne zavesti, pa tudi oblikovanjem skupnega knjižnega jezika, ki je Slovence povezal v času in prostoru. Pri svojem ustvarjanju se je Trubar držal lastnega prepričanja, da se slovenskega jezika ni treba sramovati, ker je lep, gibčen in se ne skriva v kakšnem kotu. V zgodovinskih knjigah je pogosto izraženo zmotno mnenje, da je Trubar ustvaril ime Slovenci in ga dal našemu narodu. Dejansko njegova dela dokazujejo prav nasprotno. Trubar je bil le prvi, ki je v domačem jeziku napisal tako splošno znano in že stoletja uveljavljeno ime Slovenci. Popolnoma jasno je, da se ime nanaša izključno na Slovence in ne na Slovane, kot so nam dolga leta zmotno pripisovali.

0: Veleumi človeštva.
1: Trubar si je že za časa svojega življenja znal pridobiti spoštovanje in ugled tako doma kot tudi v tujini. Bil je prijatelj številnimi filozofi, teologi, plemiči, knezi in kralji kot ponosen Slovenec. Širom Srednje Evrope je užival ugled kot eden največjih ljudi takratnega časa. Njegove vloge v slovenski zgodovini, še zlasti pa literarni, mu po njegovi smrti dolgo niso priznavali. Še 300 let po njegovem rojstvu je to praznovala le peščica slovenskih pisateljev. Danes je njegova vloga priznana in Primož velja za človeka, ki je napisal in dal natisniti prvo slovensko knjigo. Postavil je tudi temelj slovenskemu knjižnemu jeziku, ki pa se je izoblikoval šele kasneje. Zato bo ime Primoža Trubarja slovelo, dokler se bo glasila slovenska beseda.

0: najpomembnejše osebnosti. Veleumi človeštva.
1: Že od leta 2010 je 8. junij dan Primoža Trubarja, tudi državni praznik, ki pa ni dela prost dan. Za spominski dan avtorja prve knjige o slovenskem jeziku in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora smo Slovenci izbrali domnevni datum njegovega rojstva v juniju leta 1508. Bojan Kovač se življenjepisom najpomembnejših osebnosti v zgodovini, ki veljajo za vodilno silo moderne človeške misli, v celoti posvetim čez točno teden dni. Uživajte!
0: Veleumi človeštva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Festival Bogensperg.
0: Vabljeni avgusta na grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci Stinkaro Kovač in crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg. Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
4: Ekstra forum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
7: Na cestah po Sloveniji je promet upočasnjen proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico ter proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, kjer predor občasno zapirajo. Če potujete proti Kranjski Gori, izberite izvoz Jesenice v shod Lipce. Počasneje poteka vožnja tudi proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Mladi se soočajo s številnimi izzivi od stanovanjskega vprašanja do študentskega dela, zato na Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih pri sprejemanju odločitev bolj vključujejo. Kot poudarjajo, bodo rešitve za mlade učinkovite le, če bodo pri njihovem oblikovanju tudi sami sodelovali. Gal Kovačič, samostojni podjetnik, priznava, da mladim danes ni najlažje, a kljub temu verjame v svetlo prihodnost.
2: Zdaj, eden največjih izzivov mladih je po mojem mnenju stanovanjska problematika. Danes lahko mlad človek plačuje 650 evrov najemnine brez težav, hkrati, ko pa želiš ta podoben znesek vložiti, dobiti kredit, ugotoviš, da si kredit na nesposoben. In mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe, ne? Ker na koncu financiraš, bi rekel, nekoga drugega, ki bi lahko namenil za svoje lastni dom, svoje lastne potrebe in na koncu nekaj tudi ustvaril.
1: NIJZ zaradi prisotnosti bakterije na dveh izolskih kopalnih mestih Svetilnik in Delfin odsvetuje kopanje. Rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaženja. Gasilci se na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, ogenj se je zdaj že približal stanovanjskim objektom. Zaradi obsega požara so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, mnogi pa se zaradi vonja raje odločijo za ogled cvetenja v živo prek spletne strani botaničnega vrta. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Poletje ni še reklo zadnje, tako kot ne žana, ampak kje je poletje zdaj?
5: Pretežno jasno poletno.
4: Fajn.
5: Kako je že po angliško, kaj rečejo, priti neki, neki, a ne pa si sam priti, zapomneš, pri nas to ni zdaj pretežno, ne moramo nič iz tega narediti. Tako da, pretežno jasno imamo, temperature so čez 30 po večini.
4: Priti.
5: Temperature so priti. Tudi jutri bomo imeli jasno vreme, zjutraj med 10 in 16 na obali okoli 20 stopinj, čez dan pa približno tako kot danes okoli 30 na obali do 35.
6: Gremo na kolo!
0: Na Dirko Dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
6: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
4: Pokvarom zila in oviram promet na primorski avtocesti, tako da previdno proti Ljubljani pred predorom Kastelec, na gorenjski avtocesti pa proti Ljubljani pred predorom Šentvid. Pa imamo še predmete na vozišču in okvaro tovornjaka, to vse je na dolenjski avtocesti proti Obrežju, tako da paste se med grosupljem vzhod in Višnjo goro. Še ena nesreča je in oviram promet na avtocesti Gabr-Ferletiči proti Italiji, med Sežano vzhod in predorom Tabor. Pa nekaj zastojev in seveda, če najdete kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Žana pa Bundi smo z vami.
1: Hala.
0: Ja, 12. august je, če slučajno še kdo ne ve, in danes. V bistvu se malo pripravljamo na večer, ko bomo lahko opazovali Perzeide.
1: Uf, ko mi da znam izgovoriti. Perzeide, tako, ne? Okej. Okay. A po domače, bom jaz povedala po domače. Danes bomo lahko videli do, nekje je pisalo 40, zdaj sem videla, do 100 utrinkov na uro bo padel.
0: To sploh več ni zanimivo.
1: Ne, preveč jih je. Ja, veš, ne moreš več šteti. Tako je, brez veze. Jaz
0: to želja.
1: Jaz pa on znam šla tega noč gledati. Ti? Brez veze, ne drugi to šteje.
0: Da, očala dol. Pa res mogoče sam kakšne dva ali pa tri ljudi. V glavno to je šele zvečer. Zdaj le bodo padale odločitve, lahko tudi želje.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Če moram zdaj izbirati med tema dvema pridevnikoma, ali divje ali umirjeno, pa imamo danes v bistvu mal bolj divji glasbeni dvoboj. Na eni strani imamo pesem, ki je zmagala na melodijah Marca in Sonca, Morja in Sonca.
0: Marca in Sonca.
1: Bilo je davnega leta 98, tako da ti se boš spomnil. In po moje ni Slovenca, ki ne bi znal tega refrena na pamet. Sred noči, ko ga zbudiš, hopa, ostani in gremo, 3-4, zdaj.
4: Cela ulica mori, ulica mori, ne kliči, ena, tri.
0: Ki se kultna pesem, ampak meni se še zmer zdi, da je 98. leta, da bi to 5 let nazaj.
1: A ne, meni tudi, ne, pa le naj jo
0: štejeva. No, najtriš pa ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: povej resnico.
0: No, glas svoj bom dal še preden slišim te lepe pesmi, ker me dejansko spomen na fajn leta konc 90-ih, ampak kam imamo pa na to drug stran?
1: Ja, vidim, da te ne zanima, ampak bom vsem povedala. Najbolj ljubimčasti ljubimci, ki drugače ne marajo jutranjega vstajanja, ampak vse en je ta pesem o tem narejena, da je malo prezgodi kdaj za kakšne zadeve, koliko je to rano, rano.
0: Toliko za zdaj, vse ostalo jutro, če bo seveda zmagala tale pesem. Šibite na Radio Aktual.si, na Instagram, na Facebook, pa zberte Cela ulica nori.
1: Dobar spod vrča.
0: Se nosi lahko pa rano.
2: In aktualni zmagovalec
1: je?
0: No zdaj, če je bolj div, je z danes na jutr, je pa tukaj le mirno more. Oziroma mirno ti more, klapa šufit. Nadejte že.
1: Tri, štir, staj.

0: Aktual kum.
1: Sinet, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, event timu Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: Aktual.
8: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Maligani in svi znajo, da poletje še traja.
1: Traja in traja, uradno še kar nekaj časa, neuradno pa še dlje časa. 29, zdaj le Trbovlje, 30, Novo mesto, 31, Maribor, Kranj, Ptuj, 32, Ljubljana in Slovenjgradec, pa 36, oziroma 34, Murska, 36, Slovenska obala. Ponovimo, današnji dan bomo jutro copy-pastali, torej vsaj vremensko gledano, torej tudi četrtek po večini jasen, zjutraj med 10 in 16, čez dan okoli 30, na obali okoli 35, kar pomeni, da še vedno so jasno navodila, se namažemo zaščitno kremo, smo ves čas v kopalkah, tudi če nam nadovoljo, pijemo dovolj tekočine, pa tudi zanj smo imela, kako smo že imela jogurt, z nečem sem mešala tlele v studiju.
0: Tadziki si v bistvu zmiksala.
1: Tadziki smo zmiksali. Tako da različne te osvežilne napitke, vse to preizkušamo in predvsem iščemo senčko.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ja, ne samo zastoji, tudi nekaj nesreč oziroma kar pokličemo informacijski center AMZS. En lep pozdrav.
3: Zdravljeni. Danes se s prometnimi informacijami oglašam Jernej Martinc. Na slovenskih cestah je relativno mirno. Nekoliko bolj gost promet je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, zamuda je za 10 minut in na štajerski avtocesti proti Mariboru. 10 minut zamuda je od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pa ure pa izgubite zaradi delovišča med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj nastaja tudi pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Čakalna doba je okrog 20 minut. Gneča, sicer običajna za ta čas, je še na Bledu in okoliških cestah. Še opozorilo, da bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro popolna zapora na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Varno vožnjo vam želi ekipa informacijskega centra AMZS.
0: Najlepše hvala, če najdete pa vi aktualnost, kakšno radarsko, policijsko, nič 80, 13, nič 2.

Mega vikend akcija u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust u trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Ritual Kum.
1: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
2: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
3: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V družbi prelesnih poslušalk.
6: Skupaj.
5: Doma iz najlepših krajev.
6: Aktualno.

0: srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktual.
2: Hey, this is Fran.

0: 24 na radiju Aktual Kum.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Mladi se soočajo s številnimi izzivi od stanovanjskega vprašanja do študentskega dela, zato na Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih pri sprejemanju odločitev bolj vključujejo. Kot poudarjajo, bodo rešitve za mlade učinkovite le, če bodo pri njihovem oblikovanju tudi sami sodelovali. Gal Kovačič, samostojni podjetnik, priznava, da mladim danes ni najlažje, a kljub temu verjame v svetlo prihodnost.
2: Zdaj, eden največjih izzivov mladih je po mojem mnenju stanovanjska problematika. Danes lahko mlad človek plačuje 650 evrov najemnine brez težav, krati, ko pa želiš ta podoben znesek vložiti, dobiti kredit, ugotoviš, da si kredit na nesposoben. In mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe, ne? Ker na koncu financiraš, bi rekel, nekoga drugega, ki bi lahko namenil za svoje lastni dom, svoje lastne potrebe in na koncu nekaj tudi ustvaril.
1: NIJZ zaradi prisotnosti bakterije na dveh izolskih kopalnih mestih Svetilnik in Delfin odsvetuje kopanje. Rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaženja. Gasilci se na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom. Ogenj se je zdaj že približal stanovanjskim objektom. Zaradi obsega požara so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, mnogi pa se zaradi vonja raje odločijo za ogled cvetenja v živo prek spletne strani botaničnega vrta. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Poletja ni še konc in še bo vroče.
8: Ravno kontra tisti pesmi Poletja ne bo. Popovdne bo pretežno jasno, imamo, mislim, to popovdne, ki se zdaj dogaja, imamo že čez 30 stopinj, praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Gledajoč radarsko sliko, zgleda, da kakšnih hujših padavin danes ne bo. Tudi jutri bomo imeli jasno, zjutraj med 10 in 16, na obali okoli 20 stopinj, čez dan pa okoli 30, na obali 35.
7: Na cestah se pa situacija umirja oziroma pač, kjer so zastoji, so bolj kot ne sam na klasičnih mestih. Imamo pa promet izmenično enosmeren na cesti Novo mesto Metlika, pri Hrastju, pri Jugorju zaradi okvare vozila. Pa dva radarja, en je v Keviju, v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni, pa v Trbovljah pri cementarni, merijo pa direkt proti železniški postaji. Če so že kje, nič 80, 13, nič 2.

Malce tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: To je aktualno. Open roll. Žana, pa tudi smo z vami, ne Ola. Samo mi dva, tudi August in ta nas še zmer greje, nas še zmer zabava.
1: Ne vem, aktualno je aktualno, kaj se to meni sem zdi, ampak August je ena taka časovna zanka.
0: Časovna zanka?
1: Mislim, pač teh 14 dni dopusta, se ti zdi, da mine v 3 urah, zadnjih 20 minut šihta pa traja in cel februar pa pol.
0: Dobro, da sta krajš mesec potegnila. Zato imamo pa na aktualu zdaj le še par ta dobrih komadov, tako da bo tale februar minul 1, 2, 3. Lej, še tvoj, Saša Vrtnar.
1: Ne na prestopno leto.
0: Kaj?
1: Ne na prestopno leto. Bohradaj.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Virtual kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
4: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje. Žan Serčič, Skrino, Smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Stanova od Žana Serčiča, nisem več tvoj, ampak je pa naš.
1: Tako kot tale vročina.
2: Pa je nočmo pa kar nazaj,
0: ne,
2: res, k nam v naš objem.
0: Kaj klapak, res.
2: Sicer, samo da imamo eno opozorilo, se mi zdi, da veliko o tem govorimo, ampak vseeno še enkrat podarimo. Dajmo res paziti v avtomobilih, da slučajno ne pozabimo družinskega člana ali pa kakšne živali noter, ko skočimo v trgovino. Ko smo pa ravno pri trgovinah, pa še v trgovinah, ker so fajn nažgane klime. Ne vem, Bundi, kako je s tabo, jaz ponavljam, vzamem jopco, ko grem v trgovino. Zdaj, polet.
0: Boh, na daj,
2: ne nehaj. 36 noter pa 7.
0: Neč naraben skladilnika, pa skoč sem prehladilnikom.
2: Ekole, res nimamo trgovinskih temperatur, ampak imamo prav takšne zunanje. 36 zdaj le na slovenski obali, 34 Murska Sobota, 32 stopin Ptuj in Črnomal, pa tudi Kran, 1 stopina manj v Celju in pa 30 na Bledu in v Črni na Koroškem. Jasno in vroče tudi jutri, ponovimo, dan zgleda, da kakšnih padavin ne bo, no tudi jutri menda, da ne. Zjutraj med 10 in 16 čez dan okoli 30 oziroma na obali do 35, pa tudi petek in sobota bosta še vedno jasna in vroča, jutra pa dokaj sveža.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Lepo zdrav še na ceste, ja, ena nesreča in zato oviram promet na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na izvozu Koper Center. Nekaj še zastojev na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Radar je v Kediju, v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Festival Bogensperk.
1: Vabljeni avgusta na grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
3: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
4: Renault. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
6: Z nami na lov. Jugolov. Vsak torek po 20. na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bomo.

0: mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Letna stopnja inflacije v Nemčiji je julija dosegla 2,8%, je prvo oceno danes potrdil nemški statistični urad. K pospešitvi inflacije so prispevale višje cene energije, ki so posledica izteka ukrepa začasnega znižanja davka na gorivo. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8%. Letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke iniciative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času.
1: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V službi bomo praktično vsi švicali, prav, Žana?
7: Ampak imam krasne novice za dan zvečer, ko bomo gledali utrinke. Ne bo bo jasno.
6: Super.
7: Tako da ja, per zde ideja, ne, sva se prej...
6: Pripravite želje, ne?
7: Tako, ogromno jih bo to noč, torej bomo res lahko spremljali vsaj 40 utrinkov na uro, so nam zagotovili. Mi pa imamo zelo malo manj kot 40 stopinj in sicer v dost manj na uredu je bundi. 34 na primer na slovenski obali, povsod drugod pa cirka tam 30-31 stopinj in jutri bomo imeli zelo podobno zgodbo. Zjutraj med 10 in 16, na obali okoli 20 stopinj, čez dan okoli 30 in na obali 5 stopinj več.
8: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
9: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
8: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Ja, zastoj imamo še na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in na cestah Lesce, Bohinjska Bela, Bled in obe smeri je tako. Radar je v Sivem Kedju, skritje v Veržeju pri Transformatorju, pa v Grčarevcu pri Logacu. Aj še kje? 0813, 0213.

0: To je aktualov Open Roll.
1: Živjo Žana pa bundi z vami.
2: Ajla.
1: 10:05 je, če vam čas kaj pomeni, drugač pa veste aktualov si, kaj je največji luksus tega poletja?
2: Uf, pa zem.
1: Ne, še večji luksus.
2: Hotel in all inclusive.
1: Ne, hladna stran polštra da je.
0: No, to je obračal.
2: V
0: tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.

0: Radio Meni. Radio Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Je zapel Bruno Rački, zapelo pa bo tudi tam gor, pa ne Angelci. Žanček?
1: Ja, zapele bodo snežinke čez pol leta. No?
0: Oh, Marija, se smo postrašila.
1: Trenutno pa še vedno sončno in vroče. 28 v Črni na Koroškem, 30 Trbovlje, 31 Murska Sobota in Celje, pa v Slovengradcu in Ljubljani imamo zdaj le 32, 35 na slovenski obali. Danes po noč bo jasno, kar je izjemno in fantastično, zato ker bomo opazovali utrinke. Ogromno utrinkov se bo danes ponoči videli, tako da malo si rezervirajte današnji večer za en lep zmenk. No, jutri bo pa še vedno jasno, upam, da tudi pred vašimi očmi, da ne bo prenaporna noč. Drugače pa bomo imeli zjutraj med 10 in 16, na obali okoli 20 stopinj, čez dan tam okoli 30, na obali 35 in petek in sobota še vedno jasna. Nedelja bo tudi sončna, jasna, vroča. Nijem nič noga za povedati.
0: Dobar, smo pa rabili, da smo do tega prišli.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Na cestah skoraj da brez posebnosti, malo zastoja imamo na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami pa predorom Pretovarje in na cestah Lesce, Bohinjska Bela Bled v obe smeri in na radarski kontroli v Sivem Kedi v Veržeju pa v Grčarevcu pri Logatcu. Če še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ritual Kum.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo!
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Oja, aktual.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
2: Eno lepo čudovito sredino popoldne, ko smo prav veseli, da bo še vedno zvečer in po noči jasno vreme, pa tudi jutri bo zelo jasno, zgleda, da ne bo nobenih padavin. Zjutraj med 10 in 16, čez dan okoli 30 stopinj in na obali 5 stopinj več. Zgleda, da bo takšno vreme ostralo do konca tedna, medtem ko začetek naslednjega bi pa lahko imel malce hladneje.
3: 5 stopinj,
2: dobro je.
3: Ja, vroče tudi na cestah, nekaj še ostalo zastojev, ampak drugače promet kar stekel, radar pa še zmeraj na stojalu, na obvoznici Mirnem Okronok, v Sivankediju, v Veržeju, pri Transformatorju in v Grčarjevcu pri Logatcu. Aj še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Evropi milijoni v pričakovanju popolnega sončevega mrka. Kmečka inicijativa ob suši s pozivom državi za zaščito matičnih čred. Vreme, jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Milijoni evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke inicijative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes najprej našli njihov čoln, nato pa še eno od pogrešanih. Iskanje otežuje močna burja, ki pa je čez dan nekoliko oslabela. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno.

0: Jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Ali rečete, da poleti slišite cvrčanje škržata ali škržada? Danes se torej sprašujemo, kako zapisujemo besedo škržat. Pa najprej pojasnimo, da je škržat glasna žuželka s krili, ki se oglaša v vročih poletnih dneh, predvsem na Primorskem. Strokovnjaki zagovarjajo zapis škržat z D-jem. Tak zapis je zagovarjal etnolog in filolog dr. Milko Matičetov. Prizadeval si je, da bi bila oblika škržat z D-jem zapisana tudi v pravopisu, ker je v večjem delu Primorske, kjer je teh živali največ, najpogostejša raba oblike z D-jem. Zadnji slovenski pravopis dopušča obe obliki, daje pa prednost škržatu oziroma zapisu s T-jem. Ponovimo. Mogoči sta obliki s T-jem in z D-jem, a slovenski pravopis daje prednost škržatu oziroma zapisu s T-jem. Primer, škržati pojejo samo, če sije sonce.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj.
5: Pozdravljeni. Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter na cestah Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo Štajerska avtocesta proti Mariboru zaprta iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živel ekstra, par skrivnosti imam sam ne jih naprej povedat. Dino Merlin pravi, da piše pesmi svojih travm. Katarina Mala na mesto v veliki hiši raje živi kar v stanovanju. Kaj na mesto kave pije Nuša Derenda? No, Ariana Grande pa toži neznance.

0: Ekstra na Kumu.
1: Priljubljeni glasbenik Dino Merlin je razkril, kako se pripravlja na velike nastope. Čeprav je na odru videti samozavesten, priznava, da tudi sam čuti posebno tremo. Spi bolj malo, trudi se jesti manj hrane in piti več vode. Tako je pred velikimi dogodki, še posebej poleti. Obstaja tista pozitivna trema, ki je potrebna, da se zgodi vse lepo. Njegovo ustvarjanje pa pogosto izhaja iz osebnih izkušenj, tudi tistih bolj bolečih. Vse pesmi ustvarja iz svojih travm, pravi, iz situacij, ki jih je doživel in za katere bi si včasih raje želel, da jih sploh ne bi.

0: bom pa povedal, a gre z mano v kino, igra Jean-Claude Van Damme.
1: Ja.
2: To je Ekstra na Kumu.
3: Pevka in voditeljica Katarina Mala je odraščala v veliki hiši, kljub temu pa zdaj z družino živi v stanovanju. Njen partner, ki je Britanec, že od vsega začetka govori, da bodo nekoč živeli v hiši, a mu Katarina že vrsto let dopoveduje, da nima nobene želje po tem in da je bolj udobno živeti v stanovanju. Pravi, da v petek zakleneš vhodna vrata in greš. Če imaš pa hišo, pa je treba kositi travo, vzdrževati vrt, pa še en kup popravil, ki jih je potrebno postoriti, če živiš v hiši.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Pevka Nuša Derenda ima doma prav posebno razvado, ki bi marsikoga presenetila. Namesto po klasični turški kavi pogosto poseže po cikoriji, napitku, ki ga mnogi povezujejo z nekdanjimi časi, ona pa ga obožuje še danes. Gre za odličen brezkofeinski nadomestek za pravo kavo, no doma jo zelo rada pije, pravi Nuša, ki sicer prisega na energičen življenjski slog in številne nastope, zato očitno dobro ve, kako si privoščiti trenutek zase.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Ariana Grande je le 4 dni pred izidom novega albuma na sodišču v Los Angelesu vložila tožbo proti 100 za zdaj še neznanim posameznikom. Ti naj bi vdrli v zasebne račune njenih fotografov in glasbenih producentov ter ukradeno gradivo prodajali na temnem spletu. Med odtojenimi vsebinami naj bi bili neizdani posnetki in demo različice pesmi, video posnetki snemanj, fotografije iz zakulisja ter še neobjavljene fotografije. Samo leta 2023 naj bi v javnost pricurljalo kar 45 njenih neizdanih pesmi.
2: Tišina sprud sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonce.

0: Tole je bilo ekstra na Kumu.
1: Radio Aktual Kum.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novijani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj.
7: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru bo zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora zaprta cesta iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beraus.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Trbovljskem delovskem domu pred novo sezono obnavljajo odr. Gradnja satelitskega urgentnega centra v Litiji poteka po načrtih. Popoldne bo v Zasavju precej jasno. Sredi poletja se v Zavodu za kulturo Delovski dom Trbovlje že pripravljajo na prihajajočo novo sezono. V tem zavodu skrbijo za varno in funkcionalno okolje za izvajanje kulturnih programov. V preteklosti so že izvedli številne tehnične in infrastrukturne posodobitve. Pred 5 leti so med drugim prenovili gledališki oder, prav te dni pa v gledališki dvorani znova potekajo dela. Direktorica Špela Pavli Perko.
3: Tudi letos, tako kot pred 5 leti, bomo oder zbrusili, ga na novo prebarvali, da bo uporaben in funkcionalen za novo sezono. Vmes smo ga že nekaj barvali, bo pa zelo kmalu potreben tudi celovite prenove. Saj smo ravno v tem času ugotovili, da bo leta 2031 v bistvu 30 let, kar je bil oder v celoti z lesom zamenjan.
2: Koliko so zdaj vredna ta trenutna dela?
3: Trenutna dela so vredna okoli 10 000 evrov. Poravnali jih bomo seveda z lastnimi in z občinskimi sredstvi.
2: Kaj pa pomeni celovita prenova?
3: Celovita prenova pa pomeni, da bi bilo potrebno odstraniti vso leseno strukturo in jo zamenjati za novo.
2: Čakajo ta Trboveljski kulturni zavod še kakšni večji posegi?
3: Za večje posege trenutno nimamo v planu. Imeli smo nekaj manjših sanacijskih posegov v letošnjem letu. Se pa obeta v dogovoru z občino za naslednje leto, da v celoti dokončamo prenovo strehe.
2: V Litiji poteka največja naložba v zdravstveno infrastrukturo v zadnjih desetletjih. Poleg gradnje novega satelitskega urgentnega centra se nadaljuje tudi celovita prenova notranjih prostorov zdravstvenega doma Litija. Kot je pojasnil direktor zdravstvenega doma Mario Bjelčevič, poteka gradnja skladno z načrtovano časovnico. Trenutno izvajajo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektroinštalacije. Poseben izziv ostaja usklajevanje gradnje z vsakodnevnim delovanjem urgentne službe. Zato dela potekajo ob stalnem sodelovanju izvajalcev in vodstva zdravstvenega doma. Zaključek gradnje pričakujejo spomladi prihodnje leto. Usporedno poteka tudi prenova čakalnic, skupnih prostorov in komunikacijskih površin zdravstvenega doma. Dela izvajajo postopoma, da zdravstvena dejavnost ostaja nemotena. Trenutno zaključujejo prenovo pritličja in polovice zgornjega nadstropja, prihodnje leto

0: pa načrtujejo še zadnjo fazo celovite obnove. Kot še dodaja direktor, bosta izgradnja satelitskega urgentnega centra in prenova objekta po zaključku zagotovili sodobnejše, varnejše in kakovostnejše pogoje za zdravstveno oskrbo prebivalcev Litije in Šmartnega ter omogočili boljše možnosti za nadaljnji razvoj zdravstvenih programov. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Številna društva organizirajo javno opazovanje tega astronomskega dogodka, med njimi tudi turistično-razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec. Na vrhu Kuma obiskovalce pričakujejo ob 19. uri. Opazovanje se začne ob 19. uri in 25 minut, največjo prekritost pa pričakuje okoli 20. ure in 25 minut.
1: Kum 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še vedno bo pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature bodo okoli 15, najvišje dnevne pa tako kot danes okoli 30.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
5: Narejen je za vaša ušesa.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj.
1: Prometna nesreča je v Ljutomeru na kolodvorski v križišču pri DM-u. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo nocoj med 22. in 5. uro zaprta cesta proti Mariboru med Blagovico in Lukovico. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. V registru nesnovne kulturne dediščine tudi planinstvo in koline. V galeriji Uffizi bodo za posodobitev kompleksa namenili 50 milijonov evrov. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Nika Jeraj je Hrastničanka, ki je uspešno zaključila študij flavte v Lincu in v kratkem se bo tudi predstavila v domačem okolju. Nika, lep pozdrav.
4: Pozdravljeni, zdravo.
3: Gre za koncert v Hrastniški cerkvi, ki bo ta konec tedna. Boste pa kar štirje. Kakšen program pripravljate in kdo vse bo nastopal?
4: Ja, v bistvu smo štiri flavtistke, ki smo se, nekako nas je ljubezen do skupnega muziciranja združila v Lincu, ker smo vse na istem faksu bile. Elena Zakrajšek-Janevski, Larisa Kotnik, Pina Berk in jaz, Nika Jeraj. Ja, kar se programa tiče, mislim, da kar nekaj raznolikega pripravljamo, od nekih romantičnih, klasičnih skladb za kvartet flavt do nekih bolj džazovskih, ritmičnih, perkusivnih, tako da mislim, da bo zelo zanimivo.
3: Program sestavljate tako po navdihu ali imate že nekakšen zastavljen vse tisti železni osnovni repertoar?
4: Imamo nekaj osnovnega repertoarja, glih zanimivo, da ste to zdaj omenili. Naš kvartet se imenuje kvartet Flaut Ša, se pravi po francosko mačke. In to smo vzeli od enega francoskega skladatla in njegove skladbe za kvartet Flaut, ki se tudi imenuje Ša oziroma mačke, v katerem poskuša oziroma opiše pet različnih karakterjev mačk. In glih to skladbo čist na vsak koncert ponesemo, tako da to lahko slišite tudi v Hrastniku.
3: Koncert kvarteta Flaut bo to soboto zvečer v cerkvi v Hrastniku v sklopu obeležitve 90-letnice postavitve cerkve.

0: Skozi pesmi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: V Zagorju ob Savi so se prav na njegov rojstni dan 3. avgusta organizaciji Fundacije Latka Korosca poklonili spominu na rojstni dan umetnika in kulturnika svetovnega slovesa, opernega pevca Latka Korošca. Na slovesnosti pred Weinbergerjevo hišo ob spomeniku Latka Korošca je za uvod Janez Lipec, predsednik fundacije, nekaj besed namenil spominom na leto 1920, ko se je v Zagorju pri Korošcih rodil še peti fant Latko. Gost dogodka je bil tudi Marko Košir, avtor knjige Latko Korošec, življenje umetnika. Ob spominih na Latka Korošca je Janez Lipec spomnil, da je bil Latko Korošec prvi, ki je na odru Dunajske opere pel v slovenskem jeziku. Celo vlogo Sanče Panse v Don Kihotu je zapel v slovenščini. Še ostajamo pri spominih in 3. avgustu. Na ta dan je leta 1949 v Zagorju ob Savi umrl Slavko Grum, slovenski dramatik in pisatelj. Rodil pa se je 2. avgusta 1901 v Šmartnem pri Litiji. Po poklicu je bil zdravnik, napisal pa je več dramskih del. Njegovo najbolj znano je Dogodek v mestu Gogi. Po Slavku Grumu se imenuje ulice v Novem mestu, Litiji, Šmartnem pri Litiji in osnovna šola Slavka Gruma v Zagorju ob Savi. Po njem je imenovana tudi Grumova nagrada za najboljše slovensko dramsko besedilo, v Zagorju ob Savi pa ob kulturnem prazniku podeljujejo plaketo Slavka Gruma kulturnim delavcem za dolgoletno uspešno delo na področju kulture.

Festival stare glasbe Sevik bo do 21. avgusta obogatil program Poletje v Celju s 14 dogodki. Obiskovalcem bo ponudil 6 koncertov, operno postolovščino za otroke in družine ter 7 pogovorov z domačimi in tujimi umetniki. Po besedah umetniškega vodje festivala Klemna Ramovša, program zajema glasbo od srednjega veka do konca 19. stoletja in temelji na historični izvajalski praksi. Pomemben del festivala ostajajo tudi pogovori z umetniki pred koncerti, ki obiskovalcem približajo glasbo in ustvarjalni proces ter omogočajo neposreden stik z izvajalci. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove opise, planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Držiču in koline. Kot piše v temeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline pa so praksa povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Danes niso več nujen pogoj za preživetje. Gre za zimski, družinski in skupnostni dogodek, ki krepi socialne vezi, občutek pripadnosti in medgeneracijski prenos znanja, izkušenj in vrednot. Velikonočno ragljanje v Tržiču pa se dogaja v dneh od Velikega četrtka do Velike sobote, ko cerkveni zvonovi ne zvonijo in se namesto njih v Tržiču oglašajo raglje. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V Firenški galeriji Uffizi bodo v naslednjih 2 letih 50 milijonov evrov namenili posodobitvam. Obnovili bodo amfiteater v vrtovih Boboli in ga uredili za kulturne prireditve, v najvišjem nadstropju palače Piti uredili razstavni prostor s površino približno 1000 kvadratnih metrov ter uredili nov sprejemni del in del za varnostno službo v galeriji Uffizi.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Madžarskem narodnem muzeju v Budimpešti je na ogled nova občasna razstava z naslovom Ameriške sanje, s katero prikazujejo usodo Madžarov, ki so se izselili v ZDA in obenem obeležujejo 250-letnico ameriške neodvisnosti. Raziskava predstavlja, kako je več 100 tisoč Madžarov v zadnjih 250 letih iskalo srečo na drugi strani oceana. Poleg zgodb o sanjah, o svobodi, blaginji in uspehu, ki so jih uresničili prepoznavni rojaki, razstava, ki bo na ogled do 1. novembra, raziskuje življenja običajnih Madžarov, ki so našli nov dom v ZDA. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Dvorec v parku Trent severno od Londona, ki je v 30-ih letih prejšnjega stoletja deloval kot družabno zatočišče za zaprte nacistične generale, služil pa je kot tajno prisluškovalno mesto, so spremenili v muzej. Muzej Trent Park House of Secrets poudarja vlogo ekipe nemško govorečih, večinoma judovskih beguncev, ki so prepisovali drobce iz pogovorov. V hiši, znani kot taborišče številka 11, je bilo med letoma 1942 in 1945 zaprtih 84 nacističnih generalov in 22 nižjih častnikov, ki so jim stregli strežaji. Zaporniki se niso zavedali, da jim prisluškujejo, zato so izdali veliko skrivnosti. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura, kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj.
5: Prometna nesreča ovira promet v Ljutomeru na Kolodvorski v križišču pri DM-u. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in počivališčem Tepanje ter na Pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in počivališčem Murska Sobota. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo nocoj med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Lukovico. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Poudarjajo, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginuli noč prej, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so našli njihov čovn, nato pa še 2 pogrešana. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
1: Na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, je zaradi prometne nesreče promet oviran na križišču Virske ceste in Krumperške ulice. Na Dolenjski avtocesti sta med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas zaradi gorečega vozila. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, opazili ste pneumatiko na cesti.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Poletje je čas izletov in potovanj in zdaj si predstavljate ta prizor. Kovčki v avtu, dokumenti pri roki. Navigacija pravi, Nemčija prihajamo. Voznik je za volanom, cesta je pred njem, vse po načrtu. Ampak manjka ena malenkost. Žena. Dobesedno njegova žena. Na mejnem prehodu Gradiška je 46-letni Marko po kontroli dokumentov preprosto nadaljeval pot proti Nemčiji in ni opazil, da njegove žene Jelene v avtu več ni. Kaj se je s to zgodbo dogajalo? Izveste v nadaljevanju.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Aktual kum.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: Aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
2: Aktual.
0: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Prejšnji konec tedna se je odvila skorajda filmska zgodba. 46-letni Marko je po kontroli na mejnem prehodu Gradiška preprosto odpeljal naprej proti Nemčiji in šele kasneje ugotovil, da je v avtu sumljivo tiho. Na meji je namreč ostala njegova žena. Zdaj pa vprašanje za vse pare, ki se odpravljate na dopust. Koliko časa bi rabili, da ugotovite, da vaše boljše polovice več ni v avtu? 5 minut? 10? Pri naslednjem bencinskem servisu? Ali šele, ko bi vam navigacija rekla, čez 800 metrov ste prispeli v Nemčijo? Mimo grede, vaša žena je ostala na Balkanu. No, to je tisti trenutek, ko lahko rečeš, draga, nisem te pozabil, samo malo sem šel naprej brez tebe. In potem upaš, da boš še kdaj smel voziti družinski avto.
1: Fantastično doživetje.

Čuki smo šli v hribe, zdaj pa gledamo, kako toplo je. Po Sloveniji seveda. Kranjska Gora 21, Velenje 24, Domžale, Sevnica in Dolenjske Toplice 26 stopinj, v Izoli pa trenutno 32 stopinj Celzija. In kako kaže, tudi jutri sončno in vroče. Zjutraj bo med 10 in 20, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili med 30 in 35 stopinj Celzija. Konec tedna se bo precej sončno in vroče vreme nadaljevalo. Predvsem popoldne bo na severu in zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih pa bodo lahko krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo nekoliko popustila. Na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, je zaradi prometne nesreče promet oviran na križišču Virske ceste in Krumperške ulice. Na Dolenjski avtocesti sta med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas zaradi gorečega vozila. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, opazili ste pneumatiko na cesti. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala, če opazite radar oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

Poletje, čas dopustov, potovanj, družinskih avantur in pravijo, da je na skupnem potovanju najbolj pomembno, da partnerja držita skupaj. No, Marko je ta nasvet očitno razumel nekoliko drugače. Na mejnem prehodu je po kontroli odpeljal proti Nemčiji, ne da bi opazil, da je njegova žena, Jelena, ostala na mejnem prehodu. In to je verjetno edini dopust, pri katerem lahko tudi žena reče, končno ima malo miru. No, mali nasvet za vse voznike, preden greste naprej, če je v avtu pretiho, preverite, če so vsi v njem.

0: Ritual Kum.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.

0: maksimalno.
1: In kako se je lahko sploh nekaj takšnega pripetilo? Ko sta bila blizu mejne kontrole, so stali v koloni. Jelena je stopila iz vozila ven, da bi odšla na stranišče v bližini, medtem pa je Marko z avtomobilom počasi napredoval s kolono vozil in se bližal kontroli. In medtem sploh ni opazil, da se njegova žena sploh ni vrnila v avto. No, kasneje, ko je to končno ugotovil, je avtomobil ustavil na varnem mestu in poklical ženo, ki je bila še vedno na mejnem prehodu. Po dodatnem času, ki sta ga zaradi zapleta preživela na poti, pa je Marko končno prišel do svoje žene. Na to pa, baje, brez novih težav nadaljeval pot proti Nemčiji. No, Jelena pravi, da je do konca poti na to sedela na sovoznikovem sedežu, da jo je ja imel na očeh.
2: Z aktualom imaš vedno poletno romanco.
3: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Vlada je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. Nacionalni inštitut za javno zdravje zaradi prisotnosti bakterije Escherichia coli na dveh izolskih kopalnih mestih, Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaženja. Gasilci se na območju Konjica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, je zaradi prometne nesreče promet oviran na križišču Virske ceste in Krumperške ulice. Na Dolenjski avtocesti sta med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas zaradi gorečega vozila. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo. Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje!

0: Aktual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk prireditev in krajev, nekaj dogodkov pa tokrat v namigu ponujamo mi. Nagradu Vipavski križ bo ob 17.30 v okviru poletja v Vipavskem križu koncert Vsak patk swing in Pickpocket swingers. Festival Velenje jutri ob 18.00 vabi na parkovni poulični gledališki dogodek, ki vsakdanje interakcije spremeni v unikatno gledališko izkušnjo. Sanje uličarjev, pesem za park je predstava z vodenim sprehodom, ki se na koncu spremeni v gledališki oder. Pri vodnem stolpu v Celju bo ob 20.00 koncert v okviru projekta Next Stage nastopata skupini The Volume in Gout. V okviru festivala Postojnsko poletje bo jutri ob 20.30 na Titovem trgu Postojni dalmatinski večer. Iz Zadra prihaja Klapa Kontrada, ki bo pričarala klapsko vzdušje. Park vojaške zgodovine, Park Škocjanske jame in Kobilarna Lipica vabijo na izlet po pokrajini izjemnega naravnega ter kulturnega bogatstva. V Parku vojaške zgodovine vas tanki, letala, podmornica in drugi dragoceni vojaško-tehnični primerki popeljajo v prelomno obdobja naše zgodovine. Vznemirljiv podzemni svet Škocjanskih jam pa razkriva skrivnosti kraškega podzemlja, v Kobilarni Lipica pa se vam predstavijo plemeniti lipicanci z večstoletno tradicijo. Izlet bo še ugodnejši s posebno ponudbo, ki so jo vsi trije ponudniki pripravili za obiskovalce. Ob obisku ene znamenitosti pridobite kupone, s katerimi pri drugih lahko v 3 mesecih uveljavljate kar 25% popust. Več na parkvojaskezgodovine.si.

Poletje je čas visokih temperatur, noč pa prinaša osvežitev. Ta trenutek v Ravnah na Koroškem merimo 21 stopinj. Radenci, Trebnje, Žužemberk, Čatež ob Savi trenutno 24, v Piranu pa 30 stopinj Celzija. In kako kaže, tudi jutri sončno in vroče. Zjutraj bo med 10 in 20, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili med 30 in 35 stopinj Celzija. Konec tedna se bo precej sončno in vroče vreme nadaljevalo. Predvsem popoldne bo na severu in zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih pa bodo lahko krajevne ploh in neviht.

0: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: V aktualovem glasbenem ringu tokrat malo norimo zelo, zelo zgodaj. Radio.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa tokrat Kingston in cela ulica Nori, na drugi strani pa ljubavnici in rano je. Tako kot vedno nam najlepše melodije polepšajo dan, a le ena lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum.
1: V novi Ani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje. Žan Serčič, Skrino, Smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Poudarjajo, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginuli noč prej, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so našli njihov čovn, nato pa še 2 pogrešana. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Bazar.
1: Halo, le cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da, mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah. Ampak, ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

0: Bizar bazar.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja na okolj, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, da, ja, Jotaro. Me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj je ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želi spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak okej, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga uličkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, ali kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer drugi, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, v redu. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju z zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Dobro, malenkost bom pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro vzadje flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: bazar.
1: Ne, jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemannia. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: bazar.
1: Ste pa si ljubec, slash ljubka. Imate en haufen denarja, vprašaj. Pol je poslovna priložnost. Kaj ti na prodaj pri dražbeni hiži Sotheby's, bo že kdo pogooglal, če bo hotel kupiti, je na prodaj nekdanji luksuzni avtomobil, mislim, avto je še vedno, sem lastnice več ni. Se pravi, na prodaj je luksuzni avtomobil nekdanje pokojne britanske kraljice Elizabete II. Med drugim ima ta avto, se mi kar zaletelo, posebno opremo za pse kraljičine in držalo za torbico. Oho, to pa je oprema. Avto je Daimler Majestic V8 Jaguar. Se pravi, Daimler je nemško, Jaguar je bil svoj čas britanski. Ne vem, kak so zdaj poslovna razmerja. In kraljica je ta avto uporabljala med letoma 2001 in 2004. Ja, vse, koliko je to zdaj? 16 let star avto, plus minus. Ima samo 22.500 prevoženih kilometrov. To je švoh. Mislim, malo. Prodali ga bodo najboljšemu ponudniku, a bejšno, zato so dražbe. Na voljo pa je z originalnimi registrskimi tablicami. Se pravi PES 1, a kako? A? Krona pa potem PES 2. Kraljico so, njene pse, pese, so v njem vozili iz Buckinghamske palače, ki je v središču Londona, na njeno posesto v Windsorju. Avto je med drugim, zdaj niso vsega napisali, opremljen s posebno varno telefonsko linijo z britansko vlado in zunanjim ministrstvom. Zdaj vprašanje, če ti kupiš ta avto, ko ima posebno varnostno linijo, če dvigneš slušalko, a se ti bo oglasila britanska vlada in zunanje ministrstvo? Ker če ne, pol je to prevara. Jaz sem kupil avto, ko ima to linijo, zdaj prosim, če dvignem, halo, vlada, ha? Zdaj med posebnostmi vozila sta tudi posebno držalo za kraljičino torbico. Ja, tista kljukca. To je posebna oprema. Ker kraljica je tudi ljubiteljica torbic bila, zdaj jih iz objektivnih razlogov ne uporablja več. In imela je vedno pri sebi tudi kljuko, ki je dala tam na mizo ali kaj podobnega, pa potem torbico gor obesla, da ni torbica bingljala. Kaj ti? Če je kraljica torbico dala na tla, smak sveta. To je pomenilo, da se kraljica ne počuti dobro in da naj jo čim prej umaknejo. Tako da, dokler je bila torbica na kljuki, mirna Velika Britanija, ko jo je dala na tla, smak sveta. No, se pravi, avto ima posebno držalo za kraljičino torbico. Se pravi, če že nima tiste varne linije, halo vlada, pol mogoče te torbico lahko obesite gor. Ma tudi skrite varnostne luči. Vključno z modro utripajočo ljučjo, ki so jo uporabili, kadar je bil avtomobil v policijskem konvoju. Ok. A lahko vsaj luči uporabljamo? Zdaj, če že linija halo vlada ni, pa če kljuka je, a lahko vsaj z lučmi mal bliskamo? Ne vem, ne znajo povedati. Jaguar je tudi bil opremljen s posebnimi pokrovi, da... predali za časopise, vidiš, to sem pozabil prebrati, predali za časopise v Jaguarju so bili opremljeni s posebnimi pokrovi, zato da vanje ne bi padli njeni psi, pasme valižanski ovčar in korgi ali gorgi ali kva so že bili. Se pravi, predali za časopise. Velik časopisov je vlekla sabo, da so bili tako veliki, da bi lahko pes noter padel. Ampak so bili pokrovi, da ne bi pes noter padel. Avto je imel tudi napajalnike za vodo, da je kuža lahko pil, in posebne pralne prevleke, če bi se kakšen pes ponečedil. Dobro, torej, naštejmo zdaj za bodoče uporabnike. Telefonska linija z britansko vlado, varna telefonska linija z zunanjim ministrstvom, v oklepaju ne vem, če dela, kljuka za torbico, to zihar dela, skrite varnostne modre utripajoče luči, v oklepaju si napište, ne vemo, če jih smemo uporabljati, predali za časopise, ki so pokriti proti psom, napajalniki za vodo, če se ljudje not, mislim, živali, pa po moje tudi človek, če so ženi, lahko pijejo, in pralne prevleke, če bi se kdo ponečedil. Pa okenska stekla na zadnjih vratih avtomobila je mogoče upravljati z nasprotne strani vozila. Aha, če se kakšen pes not zaklene, da ga potem odkleneš. Dobro, v redu. Skratka, je na prodaj, cene niso napisali, ker najboljšemu ponudniku tudi pri koliko se začne, ne vejo. Ampak ja, če slučajno, kdo izmed milijonov, ki naj jo zdaj posluša, bo kupil ta avto, prosim, javite se na radio, pa bomo se mal pogovorili, pa boste mal povedali, kako ste zadovoljni s pralnimi prevlekami, pa če je voda sveža, pa tisto z sklicanjem vlade pa bliskanjem z ljudmi. To me tudi zanima. Prosim lepo, javite se.

0: Ritual kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Čudovito.
2: A

0: Občutkom.
1: Aktuál.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: No in zdaj sva prišla do enega čist posebnega trenutka. Teh bizarjev je v letih in desetletjih ratalo že konkretno čez 500. Ja, pridni smo. Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Ampak nikoli nisva imela nič bizarnega v Sloveniji. Nikoli. In tako bo tudi ostalo. Se pa je že po 1500 plus spodobi, da bi mogoče tudi kdaj kakšno izjemo naredila in ta je bila tako lušna, da sva z Ervinom razmišljala, kaj bi, ja pa Slovenci, ja pa, ja, seveda bi, normalno da bi. Slovenec, žal ne vem, kjer je, kjer Janez, ne? Mislim, Janez je generično ime. Janez je imel tovornjak. Je imel. Zakaj? Zato, ker ga več nima. Ker so mu ga Avstrijci zaplenili. Prejšnji petek na Tirolskem avstrijska policija ustavila 50-letnega slovenskega tovornjakarja in dedec se je vozil po Avstriji s tovornjakom, ki je imel hude tehnične pomankljivosti. Ja. So vozilo vzeli ven z prometa, zapečatili, prepovedali nadaljno vožnjo, dali gor lisice in se odpeljali. Ampak Slovenec, 50-letni, je malo skakal naokoli, počakal, da so šli in zvečer je lisice na kolesih odstranil in skušal pobegniti v Italijo. Aha, ampak ga je avstrijska policija hitro znova zaustavila. Slovenca so prvič ustavili, samo podatke, kje? Po obveznem tehtanju vozila v okrožju Rete na Tirolskem. Pa so odkrili vrsto velikih tehničnih pomankljivosti. Pneumatike, ki so bile izrabljene do jeklene podlage. Na drugi osi vlačilca celo niso delovale zavore. In da bi imel nekaj malega zavornega učinka, je imel osi povezane kar med seboj. Se pravi po domače. Balkanska posla. Slovenska posla. Za nameček pa ni imel niti dobro zavarovanega tovora, je ugotovila policija. Se pravi, vse se vige vage. Gume so bile izrabljene do jeklenice, zavore kar po domače in tako naprej. Pa so prepovedali nadaljevanje vožnje, vozilo zapečatili z lisicami na kolesih. Ampak, kot rečeno, proti večeru dedec nazaj, odstrani lisice in odpelje tovornjak. Skušal naj bi pobegniti v Italijo, ampak niso avstrijski policisti z danes na jutri in so ga že po nekaj minutah ustavili. Pa so rekli, kam, domov, so mu oduzeli ključe vozila, registerske tablice in ga čaka tudi konkretno sodnik za prekrške. In kazen ne bo samo par šilingov. Kaj? Evre že imajo. Kazen ne bo samo par avstrijskih evrov. Dobro. Do naslednjič, ko bova se spet vrnila med vas in mogoče v naslednjih 1500 še našla kakšnega, ki bo deloval v imenu naše države izven meja naše domovine. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
2: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Poudarjajo, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginuli noč prej, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so našli njihov čovn, nato pa še dva pogrešana. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Poudarjajo, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi.

0: Glavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v registar nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginuli noč prej, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so našli njihov čovn, nato pa še 2 pogrešana. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada združenja.

0: Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu, redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
1: Novice Svet 24. Aktualno.